0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīgi nākotni kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas ir, rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulētas otrs cilvēks, ir vienmēr blakus tos izšķirošos soļus ejot, ja? Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ja mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Bībeles lasījums no 25. psalma. Lūkšana pēc Dieva palīdzības un žēlastības. Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz Tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi Tevi atstāj. Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas takas. Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienmēr. Piemini, Kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc savas žēlastības savā lielajā laipnībā, ak, Kungs. Tas Kungs ir laipnīgs un taisnis, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareizi ceļa. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu. Visi tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības. Tava vārda dēļ, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels. Kas ir tas vīrs, kas to Kungu bīstas? Tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Pats viņš baudīs labumu un viņa dzimums iemantos zemi. Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Manas acis raugās uz to Kungu vienmēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās. Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām, uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus. Apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz, un ar kādu nekautrīgu niknumu viņi mani ienīst. Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos. Sirds skaidrība un taisnība, lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs. Ak, Dievs, atsvabini Izrēlu no visām viņa bēdām. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 25.

0: spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurai ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: In touch. Raidījums kontakts. Mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad esam neapmierināti. Reizēm bez brīdinājuma mēs atopamies ielejā, kurā neko nevaram mainīt. Un mūsu tūlītējā reakcija ir neapmierinātība. Tas ir kas tāds, ko nevaram kontrolēt. Nevaram neko darīt lietas labā. Nonākšana šādā ielejā ir ārkārtīgi kaitinoša. Reizēm mums nākas tur atrasties ļoti ilgi, bet tad pēkšņi kaut kas notiek. Šodien pirms sludinu šo vēsti, gribu teikt, ka zinu, ko nozīmē neapmierinātība, ko nozīmē justies bezpalīdzīgam, nezinot uz kuru pusi doties. Bet es arī varu teikt, ka tavā sirdī notiek, kas klusina tavu garu. Dod tev mieru, dod neizsakām prieku, un tev nākas brīnīties, kā gan Dievs var tavu sirdi darīt tik mierīgu pat tad, kad apstākļi nav mainījušies. Tā ir Dieva žēlastība. Šajos neapmierinātības un trauksmes brīžos viens no Dieva galvenajiem mērķiem ir atklāt, cik mīļš, laipns, maigs un uzticīgs viņš ir. Un šodien es varu liecināt, ka bija brīdis, kad visa neapmierinātība mani atstāja un tā vietā ienāca miers, prieks un piepildījums, ko es nevaru jums izskaidrot. Tāpat es nevaru jums pateikt, kā to dabūt. Jo tas ir kaut kas tāds, ko dod Dievs. Bet ir pāris soļi, kuras sparot, tu ļausi Dievam dot tev vislielāko piepildījumu, pat visbriesmīgākajos un nepatīkamajos apstākļos. Šodien svētrunas daļa ir no sērijas mūsu spēka avots, kad esam neapmierināti. Atvērsim Jesajas grāmatu, 14. Nodaļu, un izlasīsim 27. Pantu. Jo kad tas kungs Cebaots, ko nolēms, kas to var grozīt? Un kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Padomājiet par to. Kurš gan var izkustināt visaugstāko? Kurš var viņu raustīt vai komandēt? Ja tev ir sajūta, ka esi citu cilvēku un apstākļu upurs, tad tu visu dzīvi nodzīvosi neapmierinātībā, nezinot, kā uz to visu reaģēt un atbildēt. Tomēr, kad tu beidzot atzīsi un sāksi ar viņu sarunāties, balstoties nevis savos kļūdainajos pieņēmumos par viņu, bet gan tajā, kas viņš patiesībā ir, tu būsi pārsteigts par to, kas notiks tavā dzīvē. Ja runājam par neapmierinātību, kādreiz es par to domāju tāpat kā vairums cilvēku. Vispirms neapmierinātība ir sajūta, ka mani kaut kas aizkavē, ka starp mani un to, ko es gribu sasniegt, ir kāds šķērslis. Tā var būt attiecībās, tā tavā biznesā, tā var būt kaut kas mehānisks, neapmierinātība var izraisīt tehnika, cilvēki, mājdzīvnieks, kurš neskrien pie tevis, kad vēlies. Neapmierinātība saka, kaut kas mani spiež atpakaļ, es nevaru izdarīt to, ko vēlos. Mēs kaut ko gribam. Mums ir mērķis, mūsos ir vēlme, un tomēr ir kaut kas tāds, kas neļauj mums tikt tālāk. Reizēm mēs zinām, kas tas ir, citreiz nē. Pirmais, kas ir jāapskata, ir neapmierinātība nav ārēja. Cilvēks, lieta vai apstākļi nevar manī raisīt neapmierinātību, ja vien es pats to nepieļauju. Tātad neapmierinātības sakne atrodas manī, nevis ārpusē. Mēs gribam atrast kādu, ko vainot apstākļus, kurus vēlētos izmainīt, ja man būtu tas, ja viņš vai viņa mainītos, Ja tas nebūtu noticis, ja es justos citādāk, ja man būtu laba veselība, mēs varētu nosaukt ļoti daudz, ko vēlamies savā dzīvē mainīt. Tomēr dzīves situācijas, cilvēki, apstākļi izraisa reakciju uz to, kas jau ir mūsos. Tas būtu pirmais no maniem trim punktiem. Reizēm tā ir cilvēka nespēja pieņemt sevi tādu, kādu Dievs viņu ir radījis. Cilvēki nav apmierināti ar savu izskatu, nav apmierināti ar saviem talantiem. Viņi raugās uz citiem un saka, jā, viņš spēj to un viņa prot to. Tām ģimenēm ir, bet mums nav. Viņi dzīvo nemitīgā neapmierinātībā, ka kaut kādā veidā Dievs viņus ir apdalījis vai arī kaut ko aizmirsis, nemīl tik ļoti kā citus. Un cilvēks turpina ar to dzīvot. Draugs, Dievs nav paredzējis, ka tu dzīvot ar šādu neapmierinātību. Viņš nekļūdās. Viņš ne visu dara tā, kā mēs to gribētu, un rodas neapmierinātība. Man nepatīk apstākļi, man nepatīk kāds esmu. Ir vēl arī otrs iemesls. Cilvēks nevēlas tikt galā ar pagātnes notikumiem. Domāju, vairumā gadījumu viens no galvenajiem iemesliem. Iespējams, tas nāk jau no bērnības. Varbūt kāda pieļauta kļūda, kāds grēks, nepareizs lēmums, kas nesis daudz sirdsāpju, ciešanu un sāpju. Tomēr cilvēks nav spējis ar to tikt galā un turpina no tā bēgt. Bēgt visu dzīvi, skrienot prom no kaut kā, kas notika pirms daudziem, daudziem gadiem. Tā vietā, lai to atrisinātu, cilvēks turpina bēgt. Viņš zina, ka ir noticis kaut kas slikts. Reizēm tas ir saistīts ar bērnu vecāku attiecībām. Varbūt kādam tā ir drauga pašnāvība. Un cilvēks bēg. Ignorē to. Noliedz. Dzīvo noliegumā. Atsakās ar to tikt galā. Visi citi ir vainīgi. Ar visiem citiem kaut kas nav kārtībā, izņemot, protams, mani. Tā vietā, lai stātos aci pret aci, cilvēks izvēlas ar to vienkārši sadzīvot, vainot otru, vainot apstākļus. Tā vietā, lai tiktu galā ar pagātni, viņi rīkojas šādi, bet tas nedarbojas. Trešais iemesls neapmierinātībai ir atteikšanās tikt galā ar to, kas nav Dieva griba mūsu dzīvē šajā brīdī. Viens ir būt neapmierinātam ar to, kas ir noticis pagātnē. Bet kā ar tagadni? Ļoti daudz dzīvo neapmierinātībā, jo nevēlas atmest kādu attieksmi vai ieradumu savā dzīvē. Ja cilvēks ir rūgtuma pilns, draudīgs un nepiedodošs, viņš nekad neatbrīvosies no neapmierinātības. Pirmkārt, Dievs to nepieļaus. Otrkārt, rūgtums, naidīgums un dusmas ir gars, kas nelīdzinās Kristum. Bezdievīgs gars vienmēr radīs neapmierinātību, jo tev vienmēr nākas aizstāvēt sevi. Pierādīt, ka otrs ir vainīgs, ka tev ir taisnība, ka citi ir vainīgi, tu nē. Un tā ir kreiz, kas satiekaties. Ir daudz cilvēki, kuri baznīcā ieradušies saspringti, nosēž saspringti, aiziet saspringti, dzīvo visu nedēļu saspringti un atgriežas nākamajā nedēļā tikpat saspringti. Viņi ir dzirdējuši evaņģēliju. Viņi saka, o jā, es ticu. Ticu Bībelē no vāka līdz vākam. Es ticu tam visam. Un tomēr, kā viņi rīkojas, viņu skaitina uzvelk dzīve. Ko tu mainītu? Nu, es mainītu to, kur dzīvoju, ar ko braucu, ko velku mugurā, es mainītu savu atrašanās vietu, es mainītu savus bērnus, ja vien mani bērni mainītos, es mainītu savas finanses, un ko pēc tam? Nu, tad es būtu laimīgs. Tas tevi nepadarītu laimīgu, jo laime nav apstākļu rezultāts. Laime ir sirds stāvoklis. Ir cilvēki, kuriem nav nekā, bet kuri ir laimīgāki par tiem, kuriem ir viss. Ir cilvēki, kurus neviens nepazīst, un kuri ir laimīgāki par tiem, kurus pazīst visi. Jebkura problēma vai dzīves apstākļi nekas nav saistīts ar laimi, mieru un prieku. Šāda neapmierinātība, ko izraisa mūsu paša rīcība, ir ārkārtīgi nogurdinoša, nosodoša un bieži vien tā mums dārgi maksā. Tomēr ir vēl kāds neapmierinātības veids, kas ir iejūsminošs. Jūs teiksiet, kā gan kaut kas tāds var būt iejūsminošs? Ielūkosimies 27. pantā. Es gribu to nolasīt vēlreiz un darīsim to pat vairākas reizes. Jo, kad tas kungs Cebots ko nolēmis, kas tam var kaitēt? Un, kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Jesaja norāda uz notikumiem, kad asīrieši gatavojas uzbrukt Izrēlam. Viņi jau ir aplenkuši Jeruzālemi. Izrēlam nebija ne mazāko izredzi izdzīvot. Nākamajā rītā izrēlieši ierauga tūkstošiem un tūkstošiem mirušu asīriešu. Nakts laikā Dievs bija par viņiem parūpējies. Ko Jesaja saka? Jo, kad tas kungs Cebots ko nolēmis, kas tam var kaitēt? Un kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Ir dzīvē arī neapmierinātības periodi, kam nevienmēr ir tieša saistība ar grēku vai kļūdām. Ir atšķirība. Pirmkārt, tā ir tāda neapmierinātība, kas nemudina tevi kaut ko pierādīt. Tu nevienu nevaino. Tu nevari nosaukt apstākļus, par kuriem varētu teikt, ja es izmainīšu to, tad viss mainīsies. Tev nekādi neizdodas atrast šīs neapmierinātības iemeslu. Kad tā ir Dieva neapmierinātība, tu nevari to nodefinēt. Tu skaties apkārt un secini. Nu nē, tas nav tas. Tas nav viņš. Tā nav viņa. Tie nav viņi. Un tad tu atklāji, lūko, tiklīdz tu sper to soli, ko Dievs tev ir ieplānojis, neapmierinātība pāriet. Tā ir prom, tā vienkārši pazūd. Kāds ir Dieva mērķis? Kāpēc, lai viņš dotu tev šādu neapmierinātību? Kāpēc viņš mūs it kā aptur? Viens no viņa mērķiem ir vest mūsu dziļākās attiecībās ar viņu mūsu raksturā. Viņš sāk savu darbu ar šo neapmierinātību. Pēkšņi mūs pārņem tāds kā nemiers. Es nesaprotu, kas notiek. Tu nevari to nosaukt vārdā. Nav neviena, ko vainot vai nosaukt vārdā. Un tu domā, kas notiek? Dievs caur šo neapmierinātību un nemieru vēlas pievērst mūsu uzmanību kaut kam, kas notiek mūsu dzīvē. Kas tāds, par ko mēs nekad neesam domājuši un apsvēruši. Mēs sākam prātot. Laikam esmu slims, iedzēršu pāris ibumetīnus. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas skrien pie zāļu, skapīši ikreiz, kad sajūtu, ko sliktu, labi nebūs. Labi nebūs, jo tādējādi tu palaidīsi garām Dievu. Dievs neteiks, te nu tas ir. Viņš dod šo neapmierinātību, nemieru. Viņš sāk mūs virzīt savā virzienā. Tas prasa laiku. Ja es neesmu tam gatavs vai neapjaušu, kā Dievs darbojas, es noteikti atradīšu kādu iemeslu, lai aizbēgtu, ignorētu vai pārprastu notiekošo. Es pievērsīšos savai miesai vai kaut kam citam. Es atradīšu kādu, uz ko novelt vainu. Tomēr es gribu, lai jūs ieraugāt, ka ir arī tāda neapmierinātība, ko sūta Dievs. Un viņa mērķis ir uzsākt darbu pie tās dzīves jomas, par kuru iepriekš neesam pat aizdomājušies. Vajadzīgs laiks, lai klausītos. Pirmo reizi ar to sastapos, kad mēs ar sievu bijām pabeiguši 2 gadus seminārā. Tuvojās 2. gada noslēgums, un mēs devāmies uz Fresno, Kaliforniju, lai sludinātu. Es plānoju sludināt viņa dziedāt un vadīt šīs mazās draudzes kori. Viņiem nebija mācītāja. Mēs devāmies turp, lai 3 mēnešus kalpotu. Sestdienas rīts, es piecēlos agri, sāku lūgt, kad pēkšņi izjutu dziļu neapmierinātību. Kas notiek? Tas manī it kā dega. Viss taču bija labi, studijas tūlīt beigsies, atzīmes labas, viņai viss kārtībā. Mūsu attiecības vienkārši lielisks. Es domāju, Dievs, kas notiek? Kad viņa piecēlās, es teicu, es gribu, lai mēs lūgtu. Kaut kas nav kārtībā. Viņa jautāja, kas notiek? Mēs to brīdi nebijām precējušies un ieraudzījusi mani tādu, viņa nesaprata, kas notiek. Bet es teicu, es nezinu, kas tas ir. Bet mēs to uzzināsim. Mēs lūdzām visu rītu, mēs lūdzām gandrīz visu dienu. Ap to laiku mēs sapratām, ka tie bija mūsu plāni, tie nebija Dieva plāni. Pieņemsim, ka es būtu piecēlies, es jūtos slikti, un tad es teiktu, man jāaiziet pastaigā, kārtīgi jāpabraukas to vai jāiedzer zāles. Ziniet, ko mēs būtu palaiduši garām? Mēs būtu palaiduši garām Dieva gribu. Mēs pat mazliet pacīnījāmies. Dievs nevar būt, ka tu to saki. Tas izklausās pārāk labi un pārāk viegli. Galu galā mēs pavadījām 3 mēnešus pie Lura ezera Ziemeļkarolīnā atpūšoties. Jūs teiksiet, neizklausās diezko garīgi. Es zinu, tomēr tieši tur Dievs mūs gribēja, jo pēdējā nedēļā, ko tur pavadījām, atnāca kāds vīrs un teica, vai tu esi Čārlis Stenlīs? Jā. Vai tu mācies seminārā? Es teicu, jā. Viņš teica, mūsu mācītājs uz 2 nedēļām dodas prom, varbūt var sludināt. Atbildēja, protams. Es tur tiešām sludināju. Es biju tās draudzes mācītājs. Bet ja mēs būtu teikuši, lai tur vai kas, mēs dodamies uz Fresno, mēs braucam. Es nebūtu Dieva gribā. Tā soli pa solim iesākās mana dzīve. Ja es būtu pieļāvis kļūdu, mēs nekad nenāktu Fruitlandā. Nekas nebūtu sanācis. Es nekad nebūtu saticis cilvēkus, to vienu cilvēku, kurš palīdzēja man nonākt Miami. Viss tikai tāpēc, ka tajā rītā Dievs manī lika šo neapmierinātību, līdz sapratu, par ko viņš runā. Jūs teiksiet, bet es neesmu mācītājs. Ieklausies. Viņš tevi mīl tikpat ļoti, cik mani un viņu. Tikpat ļoti interesē tavs darbs, ģimene, bērni un darba darīšanas, mērķi, dzīves, sapņu un arī viss pārējais. Bet tad, kad viņš sāk viest tevī neapmierinātību, tu nevis vainotu viņu un meklētu risinājumu citur, bet gan vispirms ieskatītos sevī un jautātu Dievam, Kungs, vai tu man centies kaut ko pateikt? Vismaz dod viņam iespēju. Neskrien kaut kur citur un nevaino kādu citu, nemēģini mainīt savus apstākļus. Vienkārši apzinies, Dievs tevi mīl. Katru reizi, kad Dievs ir sakustinājis manu dzīvi, tas vienmēr man ir nācis par labu, jo Viņš ir mīlošs Tēvs. Viņš var rīkoties vienīgi mīlestībā. Kāds teiks, bet kā tad ar viņa dusmām? Pat savās dusmās Viņš pauž mīlestību. Jo ja Viņš nenosodītu un netiesātu grēku, mēs visi kļūtu tik izlaidīgi, ka nebūtu piemēroti dzīvei. Tā ir Viņa mīlestības izpausme. Un šajā raksturvietā Viņš saka, ko tas kungs ir ieplānojis, kurš to var likt Viņam mainīt, kurš spētu atturēt Viņa izstiepto roku. Dievs valda pār tavu un manu dzīvi, un mums nav jāraizējas par to, ko kāds mums var nodarīt vai par apstākļiem. Mēs piederam Viņam. Ja mēs Viņā klausāmies un Viņš sūta šo neapmierinātību, tad nemeklē kādu, ko vainot. Skaties uz Viņu un saki, vai tu vēlies kaut ko mainīt manā domāšanā, attieksmē, rīcībā vai ieradumos? Vai tu vēlies mainīt to, kur es atrodos? Ko tu dari, Dievs? Viņam tas patiktu. Un šī neapmierinātība pārvērtīsies par visbrīnišķīgāko sajūsmu, jo tu zini, ka Dievam kaut kas ir padomā. Ir gan divi punkti. Reizēm tas ir process, un process nereti ilgst. Tu domā, Dievs, ko tu vēl gaidi? Nu, aiziet! Vienkārši dod man to. Pasaki, kas tas ir. Nē, viņam pašam ir savs laika grafiks. Reizēm tu zini, ka tuvojies. Tomēr tu nevari viņu piespiest. Un man to ir grūti pieņemt. Tu nevari piespiest viņu atklāt tev savus plānus ātrāk, kā viņš to ir ieplānojis. Tas, ko viņš ir nolēmis paveikt, atklāsies kā zibens no skaidrām debesīm. Kad tu to pat nedomāsi, pēkšņi te tas ir. Tu domās, ak tā, no kurienes tas atnāca? Tas atnāca pēc ilgas klausīšanās, gaidīšanas, spodrināšanas, neapmierinātības, trauksmes, sevis žēlošanas un daudz kā cita, ko mēs mēdzam darīt, kamēr Dievs uz mums runā. Tu teiksi, labi, es sapratu. Kas man jādara? Man ir jāatzīst. Tēvs, es par sevi neesmu augstās domās. Mana dzīve ir tik lielā haosā. Tajā ir tik daudz grēka, un Dievs, es esmu tik netīrs. Kungs, bet es zinu, ka tu vienalga mani mīli. Ja tu nesāks ar to, ka atzīsti Dievu mīlestību, nekas neizdosies. Es nejūtos mīlams. Dievs, es zinu, ka tu mani mīli. Otrkārt, es tev uzticēšos. Viņš ir Dievs. Viņš zina visas manas vājības un trūkumus. Dievs, es nesaprotu, kas notiek. Ja tu manī kaut ko maini, es tev uzticēšos, jo es pats to nespēju izdarīt. Uzticēties Viņam nozīmē būt atkarīgam no Viņa, paļauties un pakļauties Viņam, lai Viņš varētu manī un caur mani darīt jebko, ko Viņš vēlas. Viņš var izmainīt mani it visu, nolikt vietā, kur es pats nekad nevarētu nokļūt. Nesaki, jā, es to nekad nevarētu. Nenovērtē viņu par zemu. Tas nozīmē, ka šis brīnišķīgais, mīlošais debes Tēvs mūs mīl no visas sirds. Un otrkārt, Viņš vēlas, lai es Viņam uzticētos. Tad es pakļaušu Viņam savu dzīvi, sakot, Kungs, šeit es esmu. Dari to, ko Tu vēlies darīt. Nav svarīgi, Cik tas ir dziļi, tumši, kaitinoši, cik daudz uztraukumu, sirdsāpju, ciešanu tas sagādā. Nav svarīgi, ko tu šobrīd piedzīvo. Atzīstot viņa brīnišķīgo, tevišķīgo mīlestību pret sevi, sakot, Kungs, es zinu, ka tu esi brīnišķīgs, mīlošs tēvs, kurš vienmēr rīkojas pareizi, un es vienkārši tev uzticēšos. Neapmierinātība pazudīs, ienāks miers. Būs prieka, piepildījuma sajūta, absolūta miera apziņa, jo tu zini, ka Dievs pasargās tevi it visās vētrās, ikvienā cīņā. Viņš būs tava gudrība it visos lēmumos. Viņš zina, kas viņam būtu jāmaina. Tāpēc, ja es teikšu, tu vari mani mainīt jebko, ko vēlies. Es varu pateikt to pavisam godīgi. Šīs pārmaiņas tu negribētu iemainīt ne pret ko. Tāds Dievs viņš ir. Tāpēc ne visa neapmierinātība ir slikta. Atslēga ir raudzīties uz viņu, uzticēties viņam, pakļauties viņa gribai un viņa ceļiem. Lai ko viņš sūtītu, tas viss man tiks vērsts par labu. Jo kurš gan var likt Dievam apšaubīt viņa plānus? Neviens. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Māci man, kungs, tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušus un tos pildu no visas sirds. 119. psalms, 33. 34. pants.

Mani grūstin grūda, lai es kristu, bet tas kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. 118. psalms, 13. 14. pants.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

Es turēšu tavus baušļus vienmēr, mūžīgi mūžam. Tā es staigāšu brīvi, jo es rūpējos par tavām pavēlēm. Es runāšu par tavām liecībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā, jo es priecājos par taviem baušļiem, tie man ir mīļi. 119. psalms no 44. līdz 47. pantam.

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet manas sirds bīstas tikai no tava vārda. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus paušļus. 119. psalms no 161. līdz 163. pantam.

Jūs nievājat nabaga padomu, bet tas kungs ir viņa patvērums. 14. psalms, 6. pāns.

Tas kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. 18. psalms, 3. pants.

Tiešām, tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi

pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt. Tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. 91. psalms no 9. līdz 13. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Kad tas kungs atveda atpakaļ Cijānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz. Tad mūsu mute bija pilna smieklu un mūsu mēle pilna gaviļu. Tad savā starpā runāja citas tautas, tas kungs ir lielas lietas viņu vidū darījis. Tiešām, tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies. Atved, kungs, atpakaļ mūsu cietumniekus. Kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidus zemēs, kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. Viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nezdami. Bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. 126. psalms.

Pasargi mani kā savu atsaraugu, tavu spārnu pavēnī ļauj man patverties. No bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt. Savu bezjūtīgo sirdi viņa glabā noslēgtu, viņu mute pauž iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums tagad, viņi tīko pēc tā, lai nogāstu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu, jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrauj viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu no bezdevīgā, no tev pakļautiem ļaudīm. Ar savu roku, ak, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava daļa ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu papilnam un kas savu mantu atstāja saviem bērniem. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. 17. psalms no 7. līdz 15. pantam.

Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī manas sirds balss ir paklausībā modra. 16. psalms, 7. pants.

Svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļas kokas zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savu bērnu bērnus –

Pārgalvi pārlieku mani apsmej, tomēr es neatkāpjos no taviem baušļiem. Kad es pieminu, kungs, tavus likumus no senām dienām, tad tas mani iepriecina. 119. psalms, 51. 52. pants.

Mana dvēsele līp pie pīšļiem. Atspirdzini mani pēc tava vārda. Es tev atklāju savus ceļus, un tu mani paklausi. Māci man tavus likumus. Liec man saprast tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu tavus brīnumus. 119. psalms no 25. līdz 27. pantam.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Es esmu zvērējis un stingri apņēmies turēt tavas taisnīgās tiesas. Es esmu ļoti nospiests, atspirdzini mani, kungs, pēc sava apsolījuma. Lai tev patīk manas mutes labprātīgie upuri, ak, kungs, māci man tavas tiesas. 119. psalms no 106. līdz 108. pantam.

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Jo viņš tevi glāba kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. 91. psalms, 3. 4. pants.

Tas kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu. No tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augļiem vienu es celšu uz tava troņa. Ja tavi dēli turēs manu derību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņu dēli sēdēs mūžīgi uz tava troņa. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. 132. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Mani beidz nost manas kvēlās dusmas, tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Es esmu mazs un neievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. 119. psalms no 139. līdz 141. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes.
1: Nākamā dziesma ir tāda, kur man palūdz, vai es nevarētu nedaudz jums pastāstīt, jo jūsu draudzē tā ir jauna dziesma. Un šīs dienas tēma, es saprotu, ka mums būs par ciešanām, un arī šī dziesma ir tapusi tādā, jā, ļoti grūtā ciešanu brīdī. Un Dievs ir Tevis pats ticu man šos vārdus kā tādu spēku. Un jā, kad es pirmo reizi tā dziesma tapu, es pilnīgi, kad es dziedāju tos vārdus, man bija tā sajūta, ka es tā īsti vēl nejūtos, bet es jūtu, ka man tas dod spēku. Un jā, apliecināsim arī mēs, ka mūsu Dievam ir uzvara. Un nevis mūsos ir spēks, bet mūsu Kungā Jēzū Kristu.

Viena no lietām, kas mācītājiem palīdz, ir tad, kad ir PowerPoints, kad Bībeles teksti ir priekšā. Un kādi cilvēki teikuši, ja es arī kaut ko palaišu garām, tad atkal ir ekrāns un visu. Šorīt man ir jūs jāpaņem ar savu personības skaistumu. Man ir jādomā par jokiem, kurus es neesmu gribējis teikt. Un jācer, ka jūs sadzirdēsiet to, ko Svētais Gars jums grib sacīt. Šodien atkal par ciešanām. Šīs svētdienas tēma ir uzticīgi ciešanās. Un man šķiet, ka neviens šeit no klātesošajiem un arī tie, kur skatās šo dievkalpojumu, nav tāds, ka viņš nezinātu vai viņa nezinātu, kas ir ciešanas. Un ciešanas var būt ļoti dažādas, un mums ir dažādas definīcijas par to, kas ir ciešanas. Un ziniet, ir tās situācijas, kur cilvēks saka, nu kas tad manas ciešanas salīdzinājumā ar tā otra cilvēka ciešanām? Un es saku, nekad nesalīdziniet, mīļie draugi. Jūsu ciešanas ir autentiskas. Vienalga, vai tās ir emocionālas, vai garīgas, vai fiziskas ciešanas. Ciešanas tad, kad cilvēks jūtas vientuļš. Ciešanas tad, kad neredzi nākošo soli savā dzīvē. Un dažreiz mēs ciešam arī tāpēc, ka mums ir milzīgi zema pašapziņa, un mums liekas, kāda jēga no manis. Kāda jēga no manis šajā pasaulē. Un kā lai izdzīvo ciešanas? Un apostols Pēteris šajā vēstulē jau vismaz 4. Reizi runā par ciešanām. Pirmās nodaļas 6. Pantā viņš saka, šobrīd jūs vēl nedaudz ciesdami, jo tā vajag, ir dažādi pārbaudījumi. 2. Nodaļas 19. Pantā viņš saka, tā ir Dieva žēlastība, ja kāds netaisnīgi ciesdams panes bēdas apzinoties Dieva klātbūtni. Un 3. Nodaļas 14. Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest un nesatraucieties. Dažreiz ir dzirdēts viedoklis, ka kristietim nav jācieš, jo Kristus pie krusta visu ir izdarījis. Kristus pie krusta visu ir izdarījis, viņš ir visu izcietis, līdz ar to mums nav jācieš. Nu tad es gribu teikt, miļie draugi, ka tad šī vēstule ir jāsvītro ārā no Bībeles. Un tomēr tas lielais jautājums ir, vai tik daudz mums ir jārunā par ciešanām. Un kāds ir ciešanu mērķis? Un kāpēc vispār šajā pasaulē ir ciešanas? Un Pēteris, jau ejot tuvu noslēgumam savā vēstulē, velta vēl vairākus pantus, domājot par ciešanām. Un tas nenozīmē, ka tad, kad mēs būsim visu dzirdējuši, mēs mājās aiziesim ļoti veseli, dziedināti, ka ciešanas būs beigušās. Varbūt kādam cilvēkam ciešanas būs beigušās. Vienkārši Svētais Gars tev šajā svētrunā vai dievkalpojumā teiks, pietiek, tu esi pārāk ilgi dzīvojis savās ciešanās. Pastiep savu roku man pretī un es tevi izvilkšu ārā. Bet kādiem no mums būs jāturpina ciest, tāpēc, ka vispirms jau tas, ko Pēteris saka, ka ciešanas ir kā kausēšana. Kā ticības pārbaudījums. Viņš saka, mīļotie uguns svelmi, kas nāk par jums kā pārbaudījums, neuzlūkojiet kā kaut ko svešu, kas jums atgadījies nejauši. Pēteris aicina nebrīnīties, ka mums ir jāiet cauri ciešanām. Iespējams, ka rakstot pirms Nērona vajāšanām, pirms tam, kad Jeruzalemē aizdegās un pēc tam Nērons apsūdzēja kristiešus un kristieši vienkārši tika nogalināti, tāpēc, ka viņi bija bez vainas vainīgie. Pēteris saka, ciešanas nekad nav nejaušas. Mums dažreiz liekas, ja mēs būtu atradušies citā vietā tajā laikā, ja mēs būtu ar mašīnu braucot ievērojuši ātrumu, tad nebūtu tas noticis. Vai kaut kas vēl citādāk. Ticība nejaušībām, mīļie draugi, ir nedrošs pasākums. Un tas, ko Pēteris šeit saka, nejaušībās darbojas Dievs. Nejaušībās darbojas Dievs. Es nezinu, vai man vienmēr ir jācieš Kristus dēļ. Man gribētos tā domāt. Es domāju, kuram negribētos tad iet tajā to godības ceļu un teikt, jā, es ciešu Kristus dēļ. Bet būsim godīgi, kāda daļa no mūsu ciešanām
nav Kristus dēļ. Bet pat tad, ja tavas un manas ciešanas ir mūsu nemākulības rezultāts, mūsu nepareizo izvēļu rezultāts, pat tad šīm ciešanām ir nozīme mūsu ticības dzīvē. Parasti jau mēs meklējam vainu sevī, vai ne? Mēs sakam, vajadzēja būt uzmanīgākam. Es domāju, es kādreiz jums esmu to teicis, tad, kad maz bērns iet un nokrīt, tad ko vecāks saka, nu esi taču uzmanīgs, nu skaties, kur tu kāju liec, it kā tas tam bērnam palīdzētu. Un man liekas, mums arī pieaugušiem nepalīdz, ja kāds, pēc tam, ka mēs esam pakrituši, muļķīgi pakrituši, ja, kāds saka, nu kā tu tik tūļīgs, tev vajadzētu savākties, ja. Bet redziet, tad, kad mums ir grūti, tad mēs arī šīs grūtības dažreiz izdzīvojam uz pilnu klapi. Es domāju, kas tas bija par fenomenu, ka 1940. Gadā pirms PSRS okupācijas Latvijā ap 95% uzskatīja cilvēku sev par kristiešiem. Padomju gados kaut kur ap 80. Gadu par kristiešiem sev uzskatīja labi, ja 5-10%. Kas tur tajā starplaikā notika? Jā, tur bija ciešanas. Kristiešus arī izsūtīja uz Sibīriju, un ne tikai kristiešus. Kristiešus kaut kādā veidā pazemoja skolā, un tomēr tas atkritiens, mēs sakam, nu jā, tie 90% jau nebija īsti kristieši. Viņi jau tur tā formāli. Es nezinu. Es viņus netiesāju. Bet padomā, kas ietekmē tavas ticības stiprumu šodien? Kas ir tas, kas ir tā ciešanu krāsns, kurā tev dažreiz ir jāieiet? Kurā varbūt tu negribi iet, bet tev ieliek tajā ciešanu krāsnī. Tu neplāno ciešanas, un tomēr tās ciešanas ir. Ciešanas par sevi, ciešanas par saviem mīļajiem, ciešanas par attiecībām. Ja mūsu ticība ir piemaisījumi, tāpat kā zeltam. Ja Dievam tas ir vienīgais veids, kā šos piemaisījumus ņemt nost, tad tas, protams, ir garš ceļš, līdz mēs padodamies. Līdz mēs sakam, labi, kungs, ņem mani, šķīstī mani. Tīri tad nost, kas vēl tur ir. Bet būsim godīgi. Man šķiet, ka tad, kad mēs ejam cauri ciešanām, kaut kas labs arī notiek. Nu, piemēram, mēs kļūstam jūtīgāki pret citiem cilvēkiem. Mēs kaut kādā ziņā vairs neesam tik paštaisni. Mēs vairs neesam tik pareizi. Mēs atbrīvojamies no visiem tiem priekšstatiem, kas mums ir par ciešanām, ka cieši jau droši vien tikai tie, kuri grēkojuši. Varētu teikt, no caur mūsu pašu ciešanām Dievs atbrīvo mūsu no Ījaba draugu sindroma. Vecajā derībā ir grāmata, kur ir viens cietējs Ījabs, un tad ir viņa draugi, kuri pa visu varu cenšas viņu pārliecināt, ka visās ciešanās, kur viņš cieši vainīgs, ir viņš pats. Nu, varbūt arī viņa bērni, bet nekādā gadījumā Dievs, jo Dievs taču neliek ciest. Bet Pēteris saka pārsteidzoši, ka Dievs mūs drīkst ievest ciešanās. Un viens no iemesliem, kāpēc viņš to drīkst darīt, ir vēl viena lieta, par ko Pēteris runā, ne tikai, ka šīs ciešanu šķīstīšana caur ciešanām notiek, bet ka mēs varam identificēties ar Kristus ciešanām. Viņš saka, priecājieties, ka jums ir daļa pie Kristus ciešanām. Lai arī tad, kad atklāsies viņa godība, jūs līksmotos nebeidzamā priekā. Ja jūs tiekat zākāti Kristus vārda dēļ, jūs esat laimīgi, jo godības un Dieva gars atdusis uz jums. Par šo pēdējo frāzi padomājiet. Pēteris saka, tad, kad jums ir jācieš Kristus dēļ, godības un Dieva gars atdusis uz jums. Paradoks, vai ne? Jo ko tad mēs darām, tad, kad mums ciešanas? Mēs esam nervozi, mēs meklējam risinājumu, mums liekas, mums ir jācīnās, mums ir kaut kas jādara. Pēteris saka, zini, svētais gars vienkārši atpūšās uz tevi šajā brīdī.
Mēs teiktu, tas nav godīgi. Kā tu, Svētais Gars, drīkst atpūsties, tad, kad man ir tik grūti? Piekritīsiet, šitie vārdi kaut kā iet pretrunā ar to, kā mēs jūtamies. Un tā pašā laikā Pēters nesaka, ka mums ir jāpriecājas par kaut ko ļaunu, kas notiek mūsu dzīvē. Absolūti nē. Pēters saka, priecājies par to, ka tu vari būt daļa no Kristus ciešanu turpinājuma. Jo viņš ir atstājis paraugu. Viņš ir atstājis paraugu. Cik tas patiesībā būtu atvieglojoši, ja tad, kad mēs ciešam, tad, kad mums ir grūti, mēs varam nolikt to situāciju kaut kur mazliet malā un teikt, kungs, es zinu, ka tev arī bija grūti. Es zinu, ka tu arī izgāji cauri un vēl jau vairāk man liekas, ka tāpēc, ka tu cieti, tas ir vēl neloģiskāk, tāpēc tu nebija neko sliktu izdarījis. Es vienmēr varu atrast attaisnojumu, kāpēc es ciešu. Es varu skatīties pagātnē un teikt, varbūt es ciešu tāpēc, ka kaut kas ir neatrisināts manā dzimtā. Es varu atrast visdažādākos sevis mierinātājus, lai man nebūtu jācieš. Un tajā pašā laikā Pēteris saka, viņš saka, klausies, tad, kad tu ciet, tu esi kopā ar Kristu, tad Svētais Gars dus uz tevi. Svētais Gars dus uz tevi. Jūs jūtat, šis koncepts nav racionāli izskaidrojums. Tas ir kaut kas tāds, ko Svētais Gars var mums atklāt. Un es domāju, arī Pēterim atklāja. Mēs neesam vieni tad, kad mums ir jācieš. Tad, kad mums ir tā sajūta, ka mēs esam lielākie zaudētāji šajā pasaulē. Tad, kad mums ir tā, varbūt sātana iestāstīta pārliecība, ka tā tam ir jābūt, ka tur jau, redziet, Pētera skatījumā skats uz Kristu ciešanas padara par kaut ko pilnīgi citādāku. Par ko mēs varbūt neesam bieži domājuši. Un tomēr tā cilvēciskā daļa jau pretojas. Es domāju, daļa no jums pazīst to stāstu par tām divām pēdām, ja, kur cilvēks redz to vīziju, kur viņš ar Kristu iet pa pludmali, un tur ir četras pēdas, un tad pēkšņi divas pēdas. Un cilvēks saka, tajā brīdī, Kristu, kad man bija visgrūtāk, tu man atstāji. Un Kristus viņam saka, klausies, tajā brīdī, kad tev bija visgrūtāk, es tev nesu uz savām rokām, tāpēc ir divas pēdas. Jo tu biji tik nomocīts ciešanās, ka tu nevarēji vispār pats paiet. Un tad varbūt kādi no jums ir dzirdējuši šo leģendu, nu tiešām pasvītrošu vārdu leģendu par apustulu Pēteri, tad, kad Romas kristieši tiek vajāti un Pēters ir Romas draudzes vadītājs, tad kādi Romas kristieši esot pierunājuši Pēteri bēgt no pilsētas. Un ejot prom, Pēters piedzīvo vīziju. Viņš ierauga pretī nākošo Jēzu un Pēters esot jautājis, kungs, kurp tu eji? Un Jēzus atbildēja, es eju uz Romu, lai mani atkal piesist krustā. Un Pēters esot sapratis šo kā zīmi, ka viņam ir jāatgriežas Romā. Un viņš mirst mocekļa nāvē. Un tad Pēters runā par nebeidzamu prieku, kad Kristus būs parādījies par nebeidzamu prieku. Un liekas, mēs neviens nepazīstam nebeidzamu prieku. Nu, cik ir garākais, cik jūs esat priecājušies? Nu, tā, 5 minūtes. Dienu. Nu, varbūt mēnesi. Varbūt tad, ka skolotājiem ir atvaļinājums, tad tie ir 3 prieka mēneši, ja? Un tad sākas nokāpšana lejā. Ja? Es domāju, ka man šis koncepts arī nav saprotams. Man liekas, nebeidzams prieks. Redziet, ja mēs skatītos tīri no cilvēka uzbūves, ja cilvēks visu laiku priecātos, tad mūsu dzīves ilgums būtu 5 gadi apmēram. Mēs vienkārši neizturētu. Mēs vienkārši neizturētu to prieku pārpilnību, bet Pēteris saka, tur būs prieks, kuru piedzīvos tie, kas būs izturējuši, kas būs bijuši uzticīgi. Un tad Pēteris pasaka kaut ko pavisam interesantu. Viņš saka, lai nevienam no jums nenāktos ciest kā slepkavam vai zaglim vai ļaundarim vai tādam, kas jaucās svešās lietās.
Interesants teksts, vai ne? Un es domāju, ja mēs saprotam vārdu slepkava un zaglis un ļaundaris, es pieņemu, ka jūs saprotat pēc definīcijas, kas tas ir, tad man liekas, šis pēdējais, tāds, kas jaucas svešās lietās, tas varētu būt ar lielu jautājumu. Šī ir vienīgā reize, kur šis vārds ir ticis lietots jaunajā derībā. Un uz šo vārdu ir ļoti grūti iztulkot. Jā. Tāds, kas jaucas svešās lietās. Nu, teiksim, ja tev ir bērni, kuri ir aprecējušies, tad jaukšanās svešās lietās būtu nemitīgi viņus pamācīt, bez prasīšanas. Viņi neprasa, bet tu tikai zvani katru dienu, tu saki, vajadzētu tā. Tas būtu viens variants, jā, jaukties svešās lietās. Jā. Nu, tad otrs variants varētu būt tāds daudz cilvēcīgāks. Mēs redzam, ka cilvēks tāds nošļucis nāk, džins jau 10 gadus un jau prasās kaut kāds uzlabojums dievam tīkams apģērbs baznīcā, un mēs sākam to cilvēku apstrādāt. Jā. Mēs varbūt nerīkojamies kā mirtanti filmā Limzīnas Jaņnakts krāsā, kur uģītim nopirka džins, uz kurus uģītis 100 gadi negribēja nevilkt. Jā. Nē, viņi jau nepirka džinus, viņi nopirka skolas formas bikses, jā. Es atvainojos, tieši tā. Un es gribu teikt, mirtanti jaucās svešās lietās iekšā. Ne viņai kāds to prasīja, neko. Viņa vienkārši jaucās svešās lietās. Bet redziet, Pēters, šis ir brīdinājuma pants. Un tas varbūt mums pirmajā brīdī liekas tik jocīgi, kā tad kristietis varētu slepkavot, vai kā kristietis varētu zakt, un kā tad kristietis varētu būt ļaundars par to jaukšanos svešās lietās, tur, es domāju, mēs esam diezgan profesionāļi. Nu, es domāju, ka dažreiz vīrs jaucas sievas lietās, kur viņam neviens neprasa un otrādi. Piekrītat? Jā? Nē, jā. Ok. Ideālā sabiedrība. Bet ir iespējams būt kristietim un darīt sliktas lietas, kad mēs domājam par baznīcas vēsturi, nenormāli daudz gadījumu, kur Kristus vārdā ir darītas lietas, par ko mums ir kauns šodien. Un mēs sakam, mēs jau nedarījām, bet tad, kad mēs domājam par sevi, ir taču tie brīži, kad mēs pieķeram sevi, ka mēs rīkojamies nepareizi, ka mums tā nevajadzēja darīt. Vienalga, ko tas skartu. Vai tas skartu kaut kādus īsceļus, domājot par atbildību pret valsti, ko mēs kā pilsoņi, ko mums vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt. Vai arī mēs ļoti apzināti darām sliktu cilvēkam, kuru mēs nevaram ciest. Cilvēkam, kurš mums ir daudz ļauna darījis pāri. Pēteris saka, ja tu tāds esi, tad esi uzmanīgs. Jo viņš saka arī, ka ciešanas var būt arī tiesa un sots. Ciešanas kā daļa no Dieva tiesas. Bet ja jācieš kā kristietim, lai nekaunas, bet lai pagodina Dievu savā kristiešu vārdā, jo ir pienācis laiks tiesai un tā iesākas ar Dieva namu. Par kādu tiesu runā Pēters? Pirmajā brīdī mēs domājam par to pēdējo tiesu, nu tur mums arī būs jāstājas Dievu priekšā. Bet viņš saka, tā tiesa jau ir iesākusies ar Dieva namu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šodien Jēzu kaitina liekulība tieši tāpat, kā Dieva ir kaitinājusi liekulība kopš pasaules radīšanas. Tas nozīmē, ka Jēzu neiepriecina izrādīšanās. Jēzu neiepriecina tas, un man liekas, ka Jesaja par to praviešs Jesaja, kur Jēzu citē, viņš teic, jūs godājat mani tikai ar savām lūpām, bet jūsu sirds ir tālu prom. Nereti mums ir sajūta, ka Dievs ir tik pacietīgs, ka tā pacietība ir bezgalīga, ka viņš piedos
piedos un vēlreiz piedos. Bet, mīļie, jūs esat, kas esat lasījuši jaunodarību, esat lasījuši līdzības, kur ir lielā dalīšana, kur ir piecas dievbīgas jaunavas, kurām viss kārtībā eļļa ir klāt un piecas, kuras vispār ir aizmirsušas. Vai arī tad, kad beigās Jēzus saka, tiesas dienā tur dalīs kā cilvēks, kā āžas no avīm, un tad tie sliktie, tiem Jēzus teiks, es biju nabaks, un jūs mani nepalīdzēt, es biju slims, jūs neapmeklēt, es biju cietumā. Un viņi brīnīsies, viņi teiks, kad tad mēs tevi tādu Jēzu redzējām? Un Jēzus saka, to, ko es neesmu vienam no vismazākajiem darījuši. Redziet, tās līdzības patiesībā Mateja evaņģēlijā ir briesmīgas līdzības, jo Jēzus, runājot par to lielo dalīšanu, saka, ka tur pēc tam, un tā jau būs lielā tiesas diena, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tā būs briesmīga situācija, ka cilvēks būs dzīvojis dzīvi, domādams, ka viss ir kārtībā, bet beigās izrādās, ka nav kārtībā. Un tad ir jautājums par to, kāda veida brīdinājumus tu un es mēs saņemam, domājot par savu kristiešu dzīvi? Kas ir šie brīdinājumi? Kas tie tādi ir? Vai tie ir kaut kādi, nezinu, piesitieni mūsu veselībai? Ja drīzāk varbūt tam brīdim, kad mēs sakam, tā veselība sāk klibot, un es nevaru saprast, kas tas ir. Un varbūt ir jālasa 32. psalms, kur... Psalma autors saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīgi, man bija jāvaid cauri dienu, bet tad es izsūdzēju savus grēkus. Tad es nācu un izsūdzēju savus grēkus, un tu man piedevi. Jā, tik bieži, kad mēs lasam Bībeli, mēs redzam, ka Dievs sods dažreiz cilvēkus kar, Dieva tiesa, Dieva spriedums skar arī, šeit virs zemes, cilvēkam dzīvam esot. Un tie ir tādi diezgan baisi teksti, un mans uzdevums šorīt ir nevis jūs baidīt, bet drīzāk teikt, ka neesi viegliprātīgs pret savu dzīvi. Neesi viegliprātīgs, kā tu dzīvo. Jo tava sirdsapziņa un svētais gars jau tev diezgan arī signalizē par to, ka kaut kas nav īsti labi. Ka kaut kas īsti labi nav tavā dzīvē, un tad tu domā, es gribētu kaut ko mainīt. Es gribētu kaut ko mainīt, bet daudzos vilcienos jau nekas nemainās, turpinās. Un tas ir varbūt tas, ko šorīt arī liecībās mēs dzirdējām. Cik tad mēs ar savu gribas spēku varam sevi izmainīt? Cik tad mēs varam izmainīt sevi? Kas ir tas... Kāpēc mēs teikt, nu jā, bet ir cilvēki, kuriem ir milzīgs gribas spēks, pašdisciplīna, un viņi iespējams izskatās daudz labāk uz citu fona, bet ko darīt pārējiem? Ko darīt pārējiem? Un Pēters šeit nesaka, centieties, Pēters drīzāk saka, ieraugiet svētā gara lomu savā dzīvē. Ieraugiet, kā svētais gars var jums palīdzēt. Ieraugiet to, ka šai tiesai nav jāsākās pie Dieva nama, ja tu uztici sevi Dieva garam. Tas nenozīmē, ka tu vairs nekad nekrīti, tas nenozīmē, ka tu nekad neizdari sliktas lietas, bet tā iekšējā izjūta ir nevis nosodoša, ak, es atkal izgāzos, bet rīzāk ceļošu, kad es varu teikt, jā, kungs, cel man ārā no manas bedras. Vienā no psalmiem ir teksts taisnais, septiņas reizes krīt, bet viņš ceļas augšām. Un ziniet, vārds septiņa ebrejiem bija pilnības skaitlis. Un es nedomāju, ka psalma autors vienkārši sekoja vienam taisnam cilvēkam. Aha, pirmo reizi pakrita. Ja. Es pieņemu, ka mums pietiktu ar vienu nedēļu, lai mēs aizpildītu šo septiņnieku. Nu, katru dienu bišķi. Nu, katru dienu. Nu, kurš no mums var teikt, ka... O, es šodien nodzīvoju neviena grēka. Neviena grēka. Ja? Tīrs. Ja? Pat jā, nav jāmazgājis vakarā, jo tas svētums jau man ir nomazgājis. Nu, nē taču, mīļie draugi. Nē taču, mīļie draugi. Bet redziet, atkal tā ir tā dilēma, ka mēs varam pierast. Mēs varam pierast pie daudzām lietām savā dzīvē. Varbūt arī vairs necensties. Varbūt arī vairs necensties. Tas ir tāds, nu,
Mēs dažreiz pa cilvēku sakam, viņš ir palaidies. Ja? Nu, kur viņš var palaisties? Slinkumā. Ja? Nu, nāk tāds nesakārtots, ja? Kaut kur aizklīst savās domās. Ja? Bet tad jautājums ir, nu, kā tad mums dzīvot šajās ciešanās, lai nenogrimtu? Kā lai dzīvot, lai mums nebūtu katru nedēļu vai katru mēnesi vai katru gadu jāsaņem no Dieva pavēst uz tiesu? Un Pēteris noslēdz, viņš 19. pantā, viņš saka, tādēļ tie, kas cieš pēc Dieva gribas, lai nemitējas darīt labu un nododas savas dvēseles uzticamajam radītājam. Un, protams, nemitēties darīt labu, es domāju, Agenskalna draudze ir pilna ar cilvēkiem, kuri nemitās darīt labu. Vai vienmēr ir tā otra daļa, par ko Pēteris saka, nodod savu dvēseli radītājiem. Nodod savu dvēseli svētajam garam. Tie labie darbi ir labi, bet tie labie darbi bez šīs otras puses, viņi kļūst blāvi. Viņi kļūst blāvi un vienā brīdī tev vairs pašam nav prieks par to, ko tu dari. Tu darbojies pēc inerces. Un tu esi noguris. Un īstenībā tu ciet no tā, jo tu nedrīksti dalīties ar citiem, ka tev ir piegriezies tos labos darbus darīt. Ka tu gribētu vienu mazu atpūtu svētajā garā, ka tu gribētu teikt, kungs, te es esmu, varbūt ne tik traģiski, kā pravietis Elī, ka viņš teica, hei, es visu izdarīju, es tagad gribētu mirt. Nē, bet tie brīži, kad piezog šis jautājums, bet kāda jēga tam ir? Kāda jēga ir cīnīties? Kāda jēga ir, ja es nezinu, kas tur beigās būs un cik ilgi man būs jācieš? Un cik ilgi man būs jāmokās? Un ko es, mīļie draugi, šie ir arī mani jautājumi. Tie nav jautājumi kaut kur paņemti no kaut kādiem grūtiem cilvēkiem. Un es ticu šie jautājumi arī tev. Man šorīt ir jādomā par to, ka patiesībā mēs visi esam īsāku vai garāku laiku cietuši, un arī kādi turpina ciest, un kuri tas spēka avots? Kuri tas spēka avots? Pēteris saka, priecājies, ka tu vari sevi identificēt ar Kristu. Ka tu vari ar viņu identificēties. Ka tu vari savā lūkšanā viņam jautāt, kungs, kā tev tur bija Ģetzemānes dārzā? Kā tev tur bija tad, kad tevi karavīri apspļaudīja, ņirgājās par tevi, uzlika ērkšķu vainagu? Kā tev tur bija? Kā tev tur bija, ka tevi kādā brīdī nosauca par negausi un vīna dzērāju? Kā tu tur izdzīvoji? Kāpēc tu izvēlējies klusēt? Un redziet, tad varbūt kaut kas kļūst skaidrāks. Es nedomāju, ka viss kļūst skaidrāks. Bet saprotiet man pareizi, mīļie draugi. Mēs neesam aicināti ciest, lai kaut ko pierādītu citiem cilvēkiem. Bet mēs esam ieaicināti būt kopā ar Kristu, ieaicināti būt svētajā garā. Un tas nevienmēr aptur ciešanas. Bet tas ļauj mums paskatīties uz ciešanām bišķi citādāk. Jūs jūtāt, ka svētrunas laikā saule nebija, un tad baznīca bija tāda pelēcīga, ja? Apmēram tā kā pielāgojās daba tēmai, par ko es runāju. Bet tagad ir saule, un tagad ir gaiši. Un es gribu noslēgt ar psalmu vārdiem. Vakaram nākot nāk līdzi asaras. Kur zina otro daļu? Jūs zinat otro daļu šim pantam? Bet rīts ir pilns gaviļu. Lūksim. Mīļais Dievs, mēs daudz ko nevaram izskaidrot savā dzīvē.
Mēs varam arī šajā brīdī tur, kur katrs esam. Katrs ar savām ciešanām, ar saviem pārbaudījumiem, ar savām sāpēm nākt vienkārši pie tevis. Tvērties pie tavas mīlošās rokas, kur ir tikusi caurdurta, kurā ir naglu zīmes. Un tu lielais cietēji, kas esi uzvarējis, tu vari mums mācīt, kā dzīvot šajā pasaulē. Kungs Jēzu, pacelt tos, kurus šobrīd redz tikai to melno tumšo savās ciešanās. Iepriecin viņus, ka tu viņus nesi uz savām rokām. Minēs, kungs, es lūdzu par tiem, kuri šobrīd ir ļoti bīstami tuvu, lai no tevis saņemtu pavēstu uz tiesu. Svētais gars, es lūdzu, lai tu runātu uz viņu sirdīm. Tavs vārds sacīja, lai neviens necieš, kā ļaundars, kā tāds, kas jauc citās svešās lietās, bet ciešanās pagodināt tevi, Dievs. Kungs Kristu, es nezinu, vai būs tāda diena šeit virs zemes pasaulē, kad nebūs jācieš. Un pat ja tāda būs, tad es nezinu, vai man nebūs jācieš. Bet paldies, ka tu esi līdz šim mūs uzturējis. Paldies, ka ir bijuši vakari ar asarām, bet ir bijuši un ir daudzi rīti, kad ir gavilis. Kungs izlaiž savu gaviļu garu par mums cietējiem. To es lūdzu Kristus vārdā. Amen.

Pļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. 91. psalms, 7. 8. pants.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Es izstiepju savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana iepriec manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. 119. psalms no 48. līdz

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 119. psalms no 115. līdz 117. pantam.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Klausi manu balsi, kungs. Pēc savas žēlastības iedevis man jaunu dzīvību un atspirdzini mani pēc savām tiesām. Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus. Tie ir atkāpušies no taviem baušļiem, bet tu, kungs, esi man tuvu, un visi tavi baušļi ir patiesība. 119. psalms no 149. līdz 151. pantam.

Es pateikšos tam kungam, jo viņš ir taisns, un dziedāšu sava kunga tā visu augstākā vārdam. 7. psalms, 18. pāns.

Es atturu savu kāju no ikviena ļauna soļa, lai pildītu tavu vārdu. Es neatkāpjos no taviem noteikumiem, jo tu esi mani mācījis. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. No tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. 119. psalms no 101. līdz 105. pantam.

dziedātāja Fadonim, stabuļu pavadībā. Dāvida dziesma. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdnieks un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Piektais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Es steidzos bez kavēšanās pildīt tavus baukšļus. Bezdievi apmetuši ap mani valgus, tomēr es neaizmirstu tavus baukšļus. Nakts vidū es ceļos, lai pateiktos tev par tavas taisnības tiesām. 119. psalms no 60. līdz 62. pantam.

apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. 18. psalms, 28. pāns.

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. līdz 154. pantam.

Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā. Viņa svēto nāve ir dārga tā kunga acīs. 116. psalms, 14. 15. pants.

Svētīdams es svētīšu Cijānas barību. Tās nabagus es paēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesterus ar pestīšanu un gavilēt gavilēs tās svētie. Tur es uzcelšu Dāvidam ragu. Es savam svaidītajam sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidniekus es apģērbšu ar kaunu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka kronis. 132. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Es ļoti priecājos, ka esat kopā ar mums. Atvērsim savā Bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 3. Nodaļu. Mēs bieži lietojam ilustrāciju, kurā salīdzinām kristiešu ticības dzīvi ar maratonu skrējienu. Mēs uzsākam šo skrējienu, bet pēc laika domājam zināt, kas ir. Tas ir nedaudz par grūtu, diezgan smags darbs. Un mēs atslāpstam un iekārtojamies ērtāk savā ikdienas dzīvē. Mēs bieži, protam, ērti iekārtoties savā drošajā, paredzamajā ikdienas dzīvē. Ir vieglāk būt garīgam slinkummaisam, nevis atrasties vietā, kur mūsu ticība tiek pārbaudīta līdz tās galējām robežām. Daudzi no mums spēj nonākt stāvoklī, kad mēs regulāri piespiežam sevi ierasties uz dievkalpojumu, iemest ziedojumu kasītē pāris latu, bet ne jau tādai būtu jābūt mūsu patiesai ticīgā dzīvei. Tikai lai atgādinātu, mēs patreiz lasām un studējam pantus no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, kuros Pāvils uzsver garīga spēka nepieciešamību. Mēs jau runājām par diviem aspektiem. Pirmais – kalpošana var būt grūta, un otrais – dzīves grūtības ir nenovēršamas. Ja jums blakus ir Bībele, atveriet lūdzu 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 3. Nodaļu no 9. Līdz 13. Pantam un lasiet kopā ar mani. Pāvils raksta. Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums dienu un nakti no visas sirds, viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs vaigu vaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Bet viņš, mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus, lai piešķir mums ceļu pie jums, un jūs, lai tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva un mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Tātad šodien es vēlos runāt par to, kā izvairīties no garīgas pašpietiekamības. Mēs aplūkosim trīs punktus. Pirmais – pāris mirkļus mēs veltīsim tam, lai aplūkotu šo noslieci uz garīgu pašpietiekamību. Otrais – runāsim par to, cik svarīgi ir vingrināt savu ticību. Un trešais – aplūkosim mērķi, uz ko Pāvils mums norāda, lai turpinātu savu garīgo piedzīvojumu. Tātad sāksim ar pirmo – aplūkojot izplatīto noslieci uz garīgu pašpietiekamību. Mēs, kā Jēzus Kristus sekotāji, ļoti bieži iekrītam ērtuma lamatās. Atkal un atkal, lasot šo trešo nodaļu, es nevaru nepamanīt Pāvila rūpes par šo kristiešu ticību. Izlasīsim otro pantu. Pāvils raksta, ka ir sūtījis uz Tesaloniku Timoteju, lai viņš to stiprinātu un iedrošinātu ticībā. Un tad, piektais pants, tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību. Un tad, sastais pants, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību, 7. Pantā Pāvils turpina, dzirdēdami par jūsu ticību, mēs esam gūši iepriecu. Un 10. Pantā, lūgdami, lai mums būtu lemts stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Vai redzat šīs rūpes par tesaloniķiešu ticību? Es tik ļoti biju noraizējies, vēlējos jūs stiprināt un iedrošināt. Es gribēju dzirdēt, kāda ir jūsu ticība. Un to uzzinot, mūsu sirdis nomierinājās. Un ja varam vēl kā palīdzēt, mēs gribam to darīt. Par ko tieši Pāvils šeit runā? Skatoties uz kontekstu, es domāju, ka viņš attiecināja šos vārdus uz šo ticīgo ikdienas gaitām ar Jēzu. Pāvils saka, mēs gribējām jūsu ticību. Mēs gribam papildināt to, kas vēl pietrūkst jūsu ticībai. Ja esat izlasījuši šo vēstuli no sākuma līdz galam, tad būsit tikpat pārsteigti kā es, lasot šo frāzi no 10. panta. Un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl ir vajadzīgs. Tā ir Tesalonikas draudze, vai atcerieties viņu ticības darbus? Atgriezīsimies pie 1. nodaļas 3. panta. Pāvils raksta, jo pastāvīgi atceramies Dieva mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatriecināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Vēlāk 6. pantā ir teikts, un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem uzņemdami sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu un tā kļūdami par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Jo no jums tā Kunga vārds atskanēja tālāk, nevien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam. Apgabals, uz kuru šeit norāda Pāvils, ir divreiz lielāks kā viss Oklahoma štats. Pāvils saka par šo draudzi, tik tālu ir izplatījušās ziņas par jūsu ticību. Cilvēki ir dzirdējuši par jūsu draudzi. Un tad, 3. nodaļas 6. pantā, viņš raksta, ka Timotejs ir tikko, kā atgriezies no Tesalonikas. Viņš atnesa mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat, kā mēs jūs. Vai saprotat, par ko es runāju? Šī nebija vāja draudze, un tomēr Pāvils viņiem saka, es gribu papildināt to, kas vēl pietrūkst jūsu ticībai. Citiem vārdiem sakot, jūs esat uz pareizā ceļa, bet es, domāju, Pāvils cenšas viņus brīdināt, sakot, es redzu jūsu labo sākumu, sekmīgo kalpošanu, ko jūs veicat gan katrs atsevišķi, gan kopā kā draudze, un tomēr es raizējos, ka jūs varētu kļūt garīgi pašapmierināti un apstāties pie līdz šim sasniegtā. Tāpēc viņš saka 3. nodaļas 12. pantā, es gribu, ka tas kungs vairotu jūsu mīlestību vienam pret otru. Nepalieciet tur, kur esat tagad, dzenieties pēc nākošā līmeņa. Uzsākot 4. nodaļu 1. pantā Pāvils raksta, mēs gribam jūs mudināt, lai jūs dzīvojat tā, lai patiktu Dievam. Tieši tā, kā jūs to jau darāt. Bet viņš pie tā neapstājas. Es gribu, lai jūs sasniegtu nākamo līmeni. Es gribu, lai jūs kļūstat vēl pilnīgāki. Izlasīsim 10. pantu šajā pašā nodaļā. Un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds darīt ko? Topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Es esmu pārliecināts, ka šie Pāvļa vārdi ir attiecināmi arī uz mums. Reizēm mēs mēdzam it kā paskatīties uz sevi no malas un teikt, jā, paskaties, ko Dievs ir darījis caur mani. Redz, ko es esmu sasniedzis, kā es esmu kalpojis cilvēkiem, aizsniedzis viņu dzīves, tagad es varu nedaudz atpūsties, noenkuroties mierīgākos ūdeņos. Džons Kalvins ir teicis, pat tie, kas ir lielu tiesu priekšā pārējiem, joprojām ir tālu no sava gala mērķa. Mēs kā draudze arī ik pa laikam atskatāmies uz to, ko Dievs ir caur mums darījis, lai pateiktos un kopīgi svinētu Dieva darbu. Un tomēr, pat ja mēs esam sasnieguši vairāk kā citas draudzes, tad tomēr mēs kā draudze, kā garīgā ģimene un katrs atsevišķi esam tālu no tā mērķa, ko Dievs ir mums uzstādījis. Būt par sāli un gaismi it visur, kur mēs speram savu kāju. Būt par sāli un gaismu it visur, kur mēs speram savu kāju. Es domāju, ka Pāvils cenšas pateikt Tesalonikas draudzei, lai tā neizvēlētos sākt staigāt pa vieglāko ceļu, lai tā izvairās no komforta slazdiem. Tāda tā ir vispār izplatīta noslēdze uz garīgu pašpietiekamību. Otrais, cik svarīgi ir vingrināt savu ticību. Vingrināt savu ticību. Vēstulē romiešiem 1.17 mēs lasām, taisnais dzīvo no, vai kāds no jums zina, kas sako tālāk, dzīvo no ticības. Mēs ne tikai iepazīstam Kristu ticībā, bet tas ir veids, kādā mēs dzīvojam visu dzīvi. Katru dienu mēs vingrinām savu ticību. Ticību mēs varētu salīdzināt ar muskuli. Kas notiek ar muskuli, kurš netiek vingrināts un nodarbināts? Tas sāk atrofēties. Tāpat ir ar mūsu ticību. Ja mēs to nelietojam, tā sāk atrofēties. Gribu jūs aicināt būt godīgiem. Vai varat atcerēties laiku savā dzīvē, kad esat iegājuši tādā garīgā bezdarbībā, kad esat it kā peldējuši pa pašpietiekamības ūdeņiem? Es domāju, ka ik viens no mums, kas esam sekojuši Kristum kādu ilgāku laika posmu, varam atsaukt atmiņā šādus periodus. Un interesanti, bet kad mēs peldam šajos pašpietiekamības ūdeņos, mēs mēdzam peldēt uz riņķi, mēs pazaudējam mērķi, mēs pazaudējam virzienu. Un neredi peldot šajā pašpietiekamībā, mēs aizpeldam garām daudzām salām, uz kurām atrodas cilvēki, kas cīnās ar dzīves lielajiem jautājumiem. Cilvēki, kas nav pārliecināti par savu nākotni, par dzīvību un nāvi. Cilvēki, kas cīnās par savu laulību, par savām attiecībām. Ja mēs esam šajā pašpietiekamības stāvoklī, tad mēs peldam garām šīm salām, uz kurām atrodas cilvēki, kuriem mēs esam vajadzīgi. Mēs esam apmierināti ar to, kas mums ir. Bet, mīļie, neatkarīgi no jūsu vecuma ir ārkārtīgi svarīgi lietot savu ticību. Un ir divi iemesli, kāpēc tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs nepraktizējam savu ticību, rodas divas problēmas. Pirmā, mums vairs nevajag Dievu. Ja mēs vairs negribam lietot savu ticību, mums Dievs nebūs vajadzīgs. Jo mums nav nepieciešams Dievs, ja gribam dzīvot savā komforta zonā. Un viens no lielākajiem rādītājiem tam, ka mums ir vajadzīgs Dievs, ir lūkšana. Lūkšana ir nepārprotam norāde uz to, ka mēs apzināmies savu atkarību no Dieva. Ja jūsu dzīvē ir sfēras, kurās nav lūkšana, tad tādajādi jūs pasakāt, ka varat ar to tikt galā pašu spēkiem. Jo citādi, ja mēs apzinātos, ka nespējam paši tikt ar dzīvi galā, mēs būtu lūkšanā. Interesanti, 3. Nodaļas 10. Pantā mēs lasām, ka Pāvils lūdza dienu un nakti. Ļoti svarīgs princips. Mēs lūdzām dienu un nakti. Vai tas nozīmē, ka viņi ne mirkli neapstājās lūgt? Vai tas bija kāds tāds lūkšanu maratons? Nē. Es domāju, ka Pāvils grib pateikt, ka neatkarīgi no tā, vai ārā bija diena vai nakts, vai viņi strādāja vai atpūtās ik reizi, kad Tesalonikas draudze ienāca viņu prātā, viņi par tiem aizlūdza. Mēs to lasām, ka ir teikts no visas sirds lūgdami. Tās bija konkrētas lūkšanas. Nevis tāda vispārēja, a kungs svētītos tesaloniķošus. Viņi ir tik labi cilvēki, svētī viņus. Mēs nekur neredzam, ka Pāvils būtu lūdzis šādas vispārējas lūkšanas. drīzāk gan ļoti konkrētus lūgumus no visas sirds, viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūsu baigā un stiprināt jūsu ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Redziet, dzīve nekad nebūs bez grūtībām, bet man ļoti patīk Sema Gordona teiktie vārdi. Mūsu Dievs ir neiedomājamā Dievs. Viņš ir neiespējamā Dievs. Šķiet, ka bija kādi šķēršļi, kāpēc Pāvils nevarēja nokļūt pie tesaloniķiešiem. Tāpēc viņš lūdza Dievam konkrētu lūkšanu, lai viņš atbrīvot ceļu. Nav neviena kalna, kas būtu pārāk augsts Dievam, nav nevienas ielejas, kas viņam būtu par dziļu. Mūsu garīgā eksistence ir atkarīga no tā, kādā mērā mēs lietojam savu ticību citādi. Pirmkārt, mums vairs nevajag Dievu, un otrkārt, mēs neredzēsim visu, uz ko ir spējīgs mūsu Dievs, vai jūs saprotat? Ja mēs nepielietojam savu ticību, mēs neredzēsim, ko caur mums spēj izdarīt mūsu Dievs. Tātad mēs runājam par to, kā izvairīties no mūsu garīgas pašpietiekamības lazdiem. Pirmais punkts, ko aplūkojām, bija vispārēja noslieca uz garīgu pašpietiekamību. Otrs – ticības vingrināšana. Un trešais punkts, par ko gribu runāt, ir Pāvila uzstādītais mērķis. Viņa pirmais mērķis ir, lai mūsu ticība izplestos. Viņš vēlas, lai mūsu ticība pieaug. Kā es to zinu? Pārdomājiet vēlreiz visas tās rakstu vietas, ko jau pieminējām, kur Pāvils izsaka savas raizes par jūsu ticību. Es biju noraizējies par jūsu ticību. Es gribēju stiprināt un iedrošināt jūsu ticību. Es biju iedrošināts dzirdot par jūsu ticību. Es gribu papildināt, kas vēl trūkst jūsu ticībā. Pāvila lielākais mērķis bija redzēt, kā vairojas kristiešos viņu ticība. Kā to izdarīt? Kā vairot savu ticību? Mūdijs, kurš ir nodibinājis Mūdija Bībeles institūtu, reiz ilgojās kļūt par ticības vīru. Viņš bija kristietis, bet viņš vēlējās kļūt par ticības vīru. Viņš reiz teica, es lūdzu pēc ticības, es lūdzu, lai Dievs dod man ticību. Es lūdzu, lai ticība mani sasper kā zibens, tik ļoti viņš pēc tās ilgojās. Un tad viņš turpina. Kādu dienu es lasīju savu Bībeli un nonācu pie vēstules romiešiem 10:17, kur ir teikts, ka ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Un tad es kaut ko sapratu. Es biju lūdzis, lai mana ticība pieaug, bet ar aizvērtu Bībeli rokās. Un viņš nolēma lasīt un lūgt kopā ar rakstiem. Viņš teica, no tā brīža mana ticība aug katru mīļu brīdi. Kā to panākt? Kā lasīt un lūgt kopā ar rakstiem, lai mana ticība pieaugtu? Parunāsim par to noslēgumā kā par vienu no praktiskajiem soļiem. Tātad Pāvila ilgas ir redzēt, kā pieaug ticība. Otrs mērķis, ko Pāvils gribēja redzēt ne tikai tesaloniķiešu draudzē, bet arī mūsu dzīvē, lai mīlestība varētu vairoties. Ja mēs gribam piedzīvot garīgu attīstību, tad mums ir jāizvairās no garīgas pašpietiekamības. Viens no mērķiem ir, lai pieaugtu mūsu mīlestība. Ievērojiet 12. pantu, kur Pāvils lūdz, un jūs, lai tas kungs, dara vēl pilnīgākus. Pāvils vēlas redzēt, kā viņos mīlestība un ticība pieaug, iet vairumā, lai tā plūst pāri un aizsniedz arī citus. Vai pamanījāt, ka šiem pantiem ir divas dimensijas? Vispirms Pāvils saka, es gribu, lai jūsos pieaug mīlestība vienam pret otru. Es domāju, ka šeit viņš runā par attiecībām draudzē, garīgajā ģimenē. Audziet mīlestībā viens pret otru. Viena no mūsu mīlestības mērauklām ir pavisam vienkārša. cik daudz mēs klausāmies viens otrā. Vai mums rūp, kas notiek ar citiem, vai mēs lūdzam viens par otru. Tātad pirmā dimensija ir mīlestība vienam pret otru. Bet pēc tam Pāvils saka, ka mūsu mīlestībai ir jāpieaug arī pret citiem apkārtējiem cilvēkiem. Jūs jau zināt, ka mīlestību mēs varam aprakstīt ar daudz darbības vārdiem. Mīlestība ir darbība. Mīlēt nozīmē atrocīt piedurknes un uzvilkt kājās gumijas zābakus. Tagad parunāsim par dažiem praktiskiem soļiem, ko mēs varam no tā vismācīties. Kā izvairīties no pašapmierinātības un ļaut Dievam strādāt? Tātad pirmais solis būtu pieaudz praktiskajā mīlestībā. Pagājušā nedēļā mēs runājām par grūtībām un to, ka esot problēmu vidū, viss, kas ir vajadzīgs, ir kāds tūs draugs. Bet tikpat droši mēs varam teikt, ka arī mums ir jābūt par draugu. Mums ir jāsniedz sava draudzība kādam citam. Pieaudziet praktiskajā mīlestībā. Nākamajās dienās pakalpojiet vismaz vienam cilvēkam. Esiet šajā nākamajā nedēļā par draugu vismaz vienam cilvēkam. Varbūt tas nozīmē, ka jums kādam jāpiezvana. Varbūt jāuzrakst e-pasts vai kartīte, vai varbūt jāuzaicina kāds uz pusdienām un jāapvaicājas, kā viņam klājas. Jūs varat uzaicināt kādus pie sevis uz mājām un pavadīt ar viņiem nedaudz laika sarunās un lūkšanās. Pieaudziet praktiskajā mīlestībā. Nākamajās 7 dienās pakalpojiet vismaz vienam cilvēkam. Un vēl viens praktiskais solis varētu būt sakārtojiet savu lūkšanu dzīvi. Pārāk bieži brāļi un māsas mūsu lūkšanu dzīve iet kā pa kalniem un lejām. Es to zinu, jo ar mani ir tāpat. Es zinu, kā tas notiek. Būtu interesanti, ja pēc lūkšanas mēs pierakstītu to, ko esam paši lūguši, jo nereti visas mūsu lūkšanas ir koncentrētas ap to, lai Dievs mūs no kaut kā pasargā, lai mēs no kaut kā varētu izvairīties. Mēs lūdzam pēc veselības, un lūkšanas skan neļauj man saslimt Dievs, es gribu no tā izvairīties. Bieži mūsu lūkšanas ir par vienu un to pašu. Neļauj, lai tas kļūst man par grūtu. Es negribu, lai tas būtu smagi. Lai viss ir droši un mīksti un viegli, Dievs svētī, ka mana dzīve būtu viegla. Padomājiet par šo. Kad pēdējo reizi jūs lūdzāt Dievam, ko tam līdzīgu? Dievs padziļini manu ticību. Vai arī kad jūs pēdējo reizi lūdzāt Dievam palielināt jūsu mīlestību? Redziet, tā ir pavisam citāda lūkšana dzīve. Bet kā to panākt? Es gribu jums dot kādu padomu. Daudzi no mums jau zina, ka jaunajā derībā ir atrodamas neskaitāmas brīnišķīgas lūkšanas. Pierakstiet dažas no tām. Efeziešiem 1:15-23 atrodam lieliska lūkšana. Efeziešiem 3:14-21. Filipiešiem 1:9-11 ir atrodamas lieliskas lūkšanas. Kolosiešiem 1:9-12 ir atrodama lūkšana. Visas šīs lūkšanas ir ļoti līdzīgas. Apustulis Pāvils aizlūdz par citiem ticīgajiem. Viņš aizlūdz par efeziešiem, viņš aizlūdz par filipiešiem, viņš aizlūdz par kolosiešiem. Tās ir vienreizējas lūkšanas, kuras arī jūs paši varat nest Dieva priekšā. Pāvils tās lūdza par citiem ticīgajiem. Kā būtu, ja mēs pamēģinātu tās lūgt paši par sevi? Es gribētu jūs iedrošināt, izvēlēties varbūt vienu no šīm lūkšanām un vismaz pirmos 3 mēnešus regulāri pastāvēt šajā lūkšanā. Piemēram, vēstulē Efeziešiem 1:15-23. Pāvils lūdza Dievam, lai viņš atver šo ticīgo garīgās acis, lai apskaidro viņus, lai viņi varētu mācīties, lai viņi dzīvotu cerības pilnu dzīvi, lai izprastu Kristus pilnību un iepazītu Dieva spēku savā dzīvē. Jūs varat to lūgt par sevi. Es esmu izvēlējies sev lūgšanu no vēstules Kolosiešiem 1 no 9 līdz 12. Un patiesībā es nekad to iepriekš neesmu darījis, bet es esmu apņēmies, ka vismaz pirmos 3 mēnešus es lūkšu šo lūkšanu pats par sevi. Mēs zinām, ka Pāvils lūdza šīs lūkšanas par konkrētu cilvēku grupu, bet mēs varam tās nedaudz pamainīt un teikt: Dievs, es gribu, lai tu to dari manā dzīvē. Es nezinu, kā tas viss beigsies, bet Dievs atbild uz mūsu lūkšanām, ja lūdzam saskaņā ar viņa gribu. Un Bībele ir Dieva griba. Šīs lūkšanas ir Dieva griba mūsu dzīvei. Sakārtosim savu lūkšanu dzīvi kopā. Es ceru, ka manas bailes par manis paša sirdi nepiepildīsies, un es nepadošos šim ērtajam dzīves modelim. Un es ceru, ka arī mēs kā draudze mācēsim noturēties uz pareiza ceļa. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev no jauna pateicamies par Tavu vārdu, par Tā spēku un patiesību. Mēs pateicamies par tiem izaicinājumiem savā dzīvē, kas palīdz mums izvairīties no garīgas pašpietiekamības. Mums ir noslieci uz to, neļauj mums ieritināties savā ērtumā un drošībā, tādējādi palaižot garām visu, ko Tu dari mums apkārt. Tēvs, mēs lūdzam par ikvienu, ka mūsu ticība var augt katru dienu, ka mūsu ikdienas paļāvība uz Tevi ietu plašumā un ka mūsu mīlestība vienam pret otru uz visiem cilvēkiem pieaugtu ar katru dienu. Tēvs, mēs lūdzam, lai šādi dzīvojot, mēs redzam, kā Tu strādā mūsu sirdī un mūsu dzīvē. Mēs pateicamies Tev par to, ko Tu vēlies darīt. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tai brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

rītdien, šī ir svētdiena. Un mēs tagad sāksim vienu tādu jaunu sēriju. Šī sērija būs apmēram 6 spredīgi garumā. Un jautājums būs, kā mēs atbildētu uz jautājumiem. Ja ko neticīgie uzdod, vai mēs zinām. Kādreiz tas palīdz atkal bišķi saņemties pašiem, beidzot saprast, kam tad īsti mēs ticam. Jo parasti, kad cilvēkam pajautā, kam tu īsti tic? Ka sāk klausīties, redzēm pašausmīgi iznāk paklausīties. Cilvēks pat nav noformulējis. Ja? Kāpēc radās ticības apliecības? Bija jānoformulē, ka mēs ticam, draugi. Ja? Mēs uz nedzīvojam, nekarājamies, kas saka, bezgaisa telpa apkārt, ir kultūras apkārt, cilvēku uzdod jautājumus. Un šodien mēs atbildēsim uz jautājumu, ko uzdod nelūgtie viesi, sauc viņus par musulmaņiem, kas tie iebrauc mūsu bariem, un reiķinies, ka 63. Gada Anglija, Anglija būs mazākumā pēc apreiķiniem Lielbritānijā, tā kā jautājumi tiks uzdoti, un mums jāmācās atbildēt to, ko tagad jau uzdod, un tie jautājumi patiesībā ir diezgan tādi labi jautājumi.

0: Un viens no sešiem jautājumiem, es jums to arī nodiktēju, uzmetu tā, tagad es domāju, mēs esam lēnām cauri. Viens no jautājumiem ir jautājumiem, bet draugi, nu kur tad jaunajā derībā, kur tad evaņģēlijos, ja es teicu, ka viņš ir Dievs un viņš ir jāpielūdz? Un parādiet, iebakstiet ar pirkstu. Iebakstiet ar pirkstu, ka viņš teica, esmu Dievs, man jāpielūdz. Un es jums esmu arī uzdevis mājas darbā, kurā es ceru, ka jūs paskatīsieties. Un, kad jūs esat lapiņu uz mājām, arī atceriesties labi, ja? Un tātad jautājums ir mājas darbs, ir tātad, ko šīs vietas saka par Jēzu, ja es pats tur nav, viņš darbojas, ja? Ko tas saka par viņu? Bet es domāju, ka vislabākā vieta, varbūt vissvarīgākā vieta ar Jāņa evaņģēlijā, 5. Nodaļa 9 līdz 29, kur Jēzus pats atklāja, kas viņš ir, un viņam kalpošanas būtība. Un mēs iesākam ar pareizo saikli. Pareizais saiklis ir tāpēc, mēs lasām, tāpēc Jēzus atbildēja un tiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām. Jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat arī dara dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara un rādīs lielākus darbus par šiem. Tā kā jūs brīniesties, tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīves, arī dēls atdzīvinu, kurus grib, jeb dara dzīves. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godā dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi es jums saku, kas manas vārdas dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā jau ir tagad, ja jau klāt pienākus, kad mirušie dzirdēs, Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība savī pašā, viņš devis ar dēlam, lai tam būtu dzīvība savī pašā. Viņš jau devis arī varu tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par tevi, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un izies ārā, tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Visvarenais Dievs un Kungs Jēzus Kristus, mēs nākam svētā garu vadīt, mudināti, dzīvi, lai Tev dzirdētu Tavu vārdu arī šodien, lai esam atvērti un saprotam, ka Tavs dēls patiešām ir Dievs, ka viņš ir ne tikai cilvēks, ka viņš ne tikai trīspersonīgā Dieva otrā persona, ka viņš ir Dievs, ka Dievs, kas atnāca uz zemi, kurš mūs jāgodā un kurš mūs arī jāpielūdz tāpat, kā Tevi Dievs Tēvs. Un visiem, kas tic, kas dzird Tavus vārdus, kas klausās Tavos vārdos dēls, kā paša Dieva vārdos, tiem ir mūžīgā dzīvība, tie ir pārgājuši, tie ir augšām cēlušies un tie nenāks tiesā. Dod, lai šī ticība paliek, šie pārliecība paliek, un ka šī pārliecība dod mums spēku dzīvot, un arī stāstīt un liecināt citiem, kādā veidā mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību. Āmen. Un skatieties, kāpēc es svarīgi teicu, tur ir saiklis grieķiski oun, jums ir notulkots tad, arī citi tulko tad oun, bet var tulkot ar tāpēc. Un kāpēc tāpēc ir labāks tulkots, tas, kad Jēzus atbild uz kaut kādu notikumu iepriekš, nevis tad kaut kādu notiku, un tad viņš teica, ja? Bet tāpēc Jēzus, jeb Jānis saka, Jēzus turpina runāt šo, jo kaut kas iepriekš notika. Un kas iepriekš notika, kas mums jādzird, kas iepriekš notika, tātad skatieties 5. Nodaļā, Jēzus tātad dodās uz Jeruzālem, mēs nezinām, atveriet grāmatas, jums ir vaļā, 5. Nodaļa, 1.07.1. labs pusi, ja? Mēs nezinām, kas tie pa svētkiem nav pateikts, bet tātad Jeruzālēm pie Auju vārtiem ir peldvieta, un ka tas starp citu ir atrasta arheoloģiskā, mēs varam to tagad redzēt, kur tas bija, ebreji sauc Bēdzata, ar 5 kolonādēm, daudz slimu cilvēku, daudz kropļu, tic, ka sakustēsies, vai kāds viņus aizvadīs noteikti tā laikā, viņi kļūs veseli. Un, ja jūs būtu slimi, neapšaubām jūs lūgt vai paši rāpot, ko jūs gribat palikt veseli, normāli, pareizi. Ja? Parasti veselie saka, nu, tas nav svarīgākais, svarīgākā mūžīgā dzīve. Es to saprotu, bet tad, ka jūs esat slimi, jūs gribat arī būt veseli. Ja? Un šie cilvēki tagad grib būt veseli, skaidrs. Un ja es sastopu tad vīru, kāds vīrs, ka bija nevesels, 5. pants, 38 gadi, nu, viņš tagad prasa, ko tu gribi. Nu, ir svarīgi, tātad Jēzus neuzbāžas sa saviem pakalpojumiem, ja kā savā laikā revolūcija nemēģina darīt labi visai pasaulē, kā sarkanē revolucionāri darīja, Che Guevara, ka krekliem skaidrā slepkauja, ja? Un tam līdzīgi, vai ne, un visiem dāvāja, kas saka, labums. Jēzus saka, ko tu gribi, jo šis cilvēks kā slimnieks varēja darīt ubagot, dabūt kaut kādu naudu, varbūt viņš negrib, viņš varbūt grib nestrādāt. Ja būtu slims un viņam būs nauda, un viņš negrib strādāt, varbūt tās tādi pilni. Daudz cilvēku arī, kas uz ielām, ja mēs uzmanīgi paskatīsimies, daudz no viņa nemaz negrib varbūt tās saņemties. Ja? Un arī pa bērniem izrādās, ja man bija tikšanās ar misionāriem, kas strādāja presbiterāņiem Bogotā, ka iela bērni nemaz negrib. Tātad bērnu nams un viņiem saka, ja tu paklausīs noteikumiem, var šeit dzīvot. Nepaklaus tev jāiet uz ielas, viņi priecīgāk iet uz ielas, jo viņu mammas dzīvoja uz ielas, un vecmammas dzīvoja uz ielas, un tam līdzīgi. Ja? Jēzus saka, ko tu gribi? Labs jautājums, es tev neuzbāžos. Šķiet, kas būtu vesels? Un Jēzus viņu dziedina. Nu, viņš saka, tagad ņem savu matracīti, kur tu gulēji, jo ciets, saprotiet, ciets saka, uz zemes gulēt, vai ne? Viņiem varbūt nebija tik forša madrača kā tagad, lai gan man ciets uz visiem viņiem. Kā es palieku vecāks, tā madrača paliek cietāk. Nu, ka jaunāks viņi tā kā labāk, agrāk ražoja labāk. Lai kā nebūtu, viņi saka, ņem savu madrača un tad staigā. Sabats. Un ko jūdu? Vadītājs saka, kaut kas nokārtībā veids, ko tu staipa apkārt. Tas esot darbs. Tas ir darbs, saprotiet, ko tu staigā, ko tu strādā, ko tu nes. Es saku, kā, ko es strādāju. Nu, tas, kas man izdziedināja, teica, lai es staigāju. Nu, šie pavisam nikni, pareizi, vai ne? Viņi pavisam nikni, un viņi tagad saka, viņi saka, kas pa lietu satiek Jēzu, norāda uz Jēzu. Saka, kāpēc tu strādā? Sabatā nedrīkst strādāt. Sabatā, tas ir grēks strādāt sabatā, ja? Un tātad, ko Jēzus viņiem? Viņiem atbildēja, mēs lasām, tātad šī saruna jau notiek, kurā pantā, tu viens mirkli, viņš vēl pazūda savā tulkojumā, neko viņš ir, jā. Un tagad Jēzus viņam tātad saka, jūdzi sāk Jēzu vajāt tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā, bet viņš tos uzrunāja, tos, kas viņi vajāja. Mans tēvs vēl aizvien strādā, un arī es strādāju. Nu, vēl vairāk jūdu meklē viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauc Dievu par tēvu, Dievu par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Kādā veidā viņš pielīdzināja Dievam? Svētdienā strādāt nevarēja. Sabats tika iekārtots, ja pamats ko? Sabats 7. Dienā bija jāatpūšas, ja bija jāatpūšas, ka Dievs radīja 6. Dienās 7. Atpūtās, un tad pat laikā sabats norādījis to, kad jūdi tika izvest no Ēģiptes zemes. Tad pat laikā sabats norādījis uz nākotnes atpūtu, ja, uz nākotnes atdus, uz nākotni, kad būs jauna zeme, jauna debes, ka visiem piedots, ka nebūs jācīnās, vai es, lai mēs tiktu attaisnot un tam līdzīgi. Bet tātad Dievs pārtrauc strādāt, jeb radīt par jaunu, bet tad pat laikā Dievs ko uztur. Ja Dievs neuzturētu zemi, kas notiktu, ja, nevien orbīti nepastāvēt, nevien likums nedarbūtos, iedomājieties. Jūs no rīta ejat saskatījušies naktī futbolu, knapku uztaties, jūs pievelkaties pie savas elektriskās klīces, pie kafijas aparāta, spiežiet pogu, nekas nenotiek. Ja, jums nevis uzkarsējas kafijas gāzes, bet sasalst. Šodien nestrādā. Šodien Dievs izdomāja, pretēji darbosies, nebūs kā vienmēr, likumi nedarbosies likumsakarīgi, vai ne? Jūs saka, kas pa lietu, jūs mēģināt vēlreiz sasalst, ja? Te jūs saucat sievu, sievai sakarsti, jūs domāju, kaut kas no kārt, mans purns varbūt nepatīk. Es smējos, protams, jūs saprotiet, kas notika, ja nestrādāt likumu, ja Dievs nedarbotos, ja? Ja nebūs šī dabas viendabība. Ja, un tātad Dievs joprojām darbojas, jo Dievs joprojām uztur, Dievs joprojām ir klātesošs. Un ja es saku, es arī. Jo tieši jau to uzsver viņam, ne jau to, ka viņš saka, ka Dievs mans tēvs, Viņš saka, es tāpat kā Dievs strādāju. Te ir tas knifs. Dievs strādā, viņi saprat, par ko ir runa. Un es arī strādāju. No šie ir pagalam nikni. No šie ir pagalam nikni. Ja? Un tieši tāpēc viņš viņiem atbildi. Šak, tāpēc viņi grib tagad vajāt viņu. Viņi grib viņu tagad iznīcināt. Ko viņš ir izdarījis? Viņš ir pielīdzinājis sev Dievam. Šis cilvēks, kas šeit staigā, lai viņš dziedina, ko viņš grib, un ārstē, ko viņš grib. Lai baro ar maizēm, cik viņš grib. Viņš pielīdzinās sev Dievam, mēs viņu nosatīsim. Viss. Visi brīnumi uzreiz beigsies, kad akmeni pa galvu lidos. Saprotiet? Jo viņš jau nomētā ar akmeņiem pēc likuma, ne? Un viss fokus beigsies. Un tāpēc, ja es atbildēju, tāpēc, ja es turpinu sarunu, tāpēc skatieties 9. pantā. Patiesi es jums saku, dēls nevar pats neko no sevis darīt, jo ja vien to neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat arī dara dēls. Ja es turpinu ko darīt, liet sāli uz viņu vātīm. Viņš saka, skatieties, es daru to, ko mans tēvs dara. Tev vēl nepietika? Viņš turpina sev parakstīt nāves spriedumu. Salāk 12. pantā, jo tēvs mīl dēlu un rāda viņiem visu, ko pats dara. Un rādīs lielākus darbus par šiem, tā, ka jūs brīnīsties, kas šie lielākie darbi ir. Vēlākie, ja es teiks, mūžīgā dzīvība un tiesa. Viņš ir tiesnesis, viņš būs dzīvības devējs. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina, dara dzīves, tā arī dēls atdzīvina, jeb dara dzīves, kurus grib. Tad dēls dara jau, dēlam dod šie var, ko viņš grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu ir nodevis dēlam, lai visi godā dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tātad, lai visi rados, viņš dara dzīvu, viņš var darīt dzīvu, ko viņš var, viņš var atdzīvināt, dot mūžīgo dzīvību, tāpat kā Dievs tēvs, un viņš viņam visa tiesa, viņš ir tiesnesis. Kāpēc? Lai tādā veidā, kādā veidā godina Dievu tēvu, godināt ko? Dievu dēlu. Ja jūs negodinat dēlu, jūs negodinat tēvu, jūs teiksiet pagaidi. Bet te nav teikts pielūgt, draugi, nu paturpināsim bišķi loģiku. Vai tad mēs pagodinam Dievu, jo mēs viņu nepielūdzam? Ja mēs pagodinam, kad mēs viņu pielūdzam, mēs jau Dievu pagodinam. Mēs pagodinam Dievu kādā veidā? Pielūdzot viņu. A kā teikt? Tu foršs puikais, paldies. Da nē, tu esi Dievs. Mēs atzīstam. Tu esi radītājs. Un tāpat ir ko? Pret dēlu. Tu esi radītājs. Tu esi Dievs, tu esi tiesnesis, ja? Savilkās, ja? Tā nebija jāvelk šeit, vai ne? Un tālāk, tātad, Jēzus turpina sarunu 24. ar vārdiem paties, paties. Un Jēzus ir dzīvības devējs un tiesnesis. Tāpēc ticiet viņa vārdam, viņa vārdiem un viņa tēvam, kas viņu sūtīs. Skatieties, paties, paties es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas ir man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un šeit ir ļoti interesanti, skatieties, ko Jēzus saka, tad niansēt, kas dzird manas vārdus. Ja mēs varam klausīties un nedzirdēt, vai ne? Bet te ir svarīgi, šeit tā niansa, ko Jēzus pasaka, kas dzird manas vārdus un tic, kas man sūtīs, ko Jēzus pasaka vēlreiz arī šiem cilvēkiem. Jo saprotiet, tas, ko es saku, tie jau nav man izdomāti vārdi. Es darbojos tandēmā ar tēvu. Vēlāk mēs redzēsim nākamajās svētdienās, kad šī trīsvienība, tēvs, dēls un svētais gars darbojas kopā. Svētais gars nav atdalīts no vārda un vārta no tēva, ja? Ko tēvs saka tie, kas klausās manī un saprot, ka es jau nerunāju no sevis, par ko ir runa, ka tas cilvēks, kas iet par zemi, Ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš runā to, ko Dievs saka, ka tie ir paši Dieva vārdi. Un tie, kas tic tam, viņa vārdiem kā paši Dieva vārdiem, tas ir pārgājis no nāvis dzīvībā. Un tas netiks tiesāts. Par ko ir runa? Par kādu tiesu? Atklāsmes grāmatā 20.11. Ja jūs gribat atveriet, ja nenolasīšu, vienkārši paklausieties 20.11. atklāsums grāmatā no 15. Tad es ieraudzīju tronu lielu un baltu. Uz tās sēdēja tas, no kur klātbūtnes aizbēga zeme un debesis nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos lielos un mazos stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti rakstu ruļi, pēc tam vēl cits rullis – dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīts šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāvu un pazemes valstību, atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņu darbiem. Nāvu un eli tika iemest uguns jūrā. Šī ir otrā nāva – uguns ezers. Ik viens, kuru vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tiek iemests uguns jūrā. Augšām celsies pēdējai tiesai visi, ticīgie, neticīgi, visi stāvēs. Visi tiks tiesāti godīgi, godīgi tiks tiesāti pēc saviem darbiem. Vai viņi pielūdza Dievu, kuru pazina? Atcerieties romiešu vēstuli pirmā nodaļa 18 līdz 32, ja nemaldos pārbaudiet, vai no vecuma marasmu neesmu aizmirsis pants skaitu. Ja? Kur atklāja Pāvils, atklāja, ka visi pazīst Dievu, ka nav neticīgo, ka visi cilvēki pazīst Dievu īpašīs, bet nepielūdz viņu, bet apspiež šīs zināšanas. Tāpēc cilvēki tiks ne jau tiesāti par to, ka nezina, bet par to, ka viņi zina. Un tagad atcerieties pašu svarīgāko. Māksla, zinātne, mūzika, morāle, vispārējais nav iespējams nepamatojoties uz kristīgo biblisko pasaules skatījumu. Un visu jūsu draugu un paziņas, kur ir izcili mākslinieki, izcili muzikanti, izcili ārsti, izcili inženieri, labi cilvēki ar savu darbu pasaka, ka viņi pazīst Dievu. Bet viņi noliedz. Bet viņi noliedz. Jo mēs jau nesakām, un Bībelija nesaka, ka cilvēki, kas nav kristieši, nevar labi skaitīt. Mēs sakām, ka viņi nevar pamatot savu skaitīšanu savā pasaules skatījumā, kas nav bibliskais pasaules skatījums. Viņi nevar pamatot. Ja viņi darbotos pēc savu pasaules skatījumu, tas būtu neiespējams. Mūzika nebūtu iespējama, būtu kakofonija. Māksla nebūtu. Nu, tagad gan taisa māksla. Te viens filmu skatījos, kur piedodiet dibenā. Dibenā laiš krāsu, un tad, kad ir pilns, tad pret filmā, nopietni mākslas filmā, tad pret sienu. Nu, to savas pa mākslu. Vai ne? Sabojot, ja te ir tā runa, ja, ka visi cilvēki pazīst, un visi stāvēs Dievu priekšā. Visi. Tas, ka visi cilvēki pazīst, šīm nozīmē nav neticīgo. Visi pamatojas uz dabas vienveidību. Visi izmanto matemātiku, ja, un tam līdzīgi un joprojām. Ja, tālāk, ja es turpinu un savā ziņā mums paskaidro, ko nozīmē pāriet no nāvis dzīvībā. Mēs lasām, paties es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas dzirdēs, dzīvos. Un kas tie par mirušiem? Tie mirušie mums jānoliek kontrastā ar tiem, kas ir kur? Kapūs. Tātad Jēzus nerunā tagad par tiem, kas kapūs. Viņš runā par garām mirušiem. Un mums var palīdzēt Efeziešu vēstuli otrā nodaļa. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bet Dieva žēlstība ir bagātīga savās lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlē. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, žēlstībā jau esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ar augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu garā, ko Kristus ir augšām cēlis. Mēs miruši paši sev augšām celt nevarējām. Svētais gars, ko izazvēja pirms pasaules sākuma savā laikā, noteiktā laikā skar mūsu sirdi. Atcerieties Dievs izmanto, ka Dievs ieplāno līdzekļus un mērķus. Ja? Tātad bija kāds cilvēks, ko Dievs plānoja, kurš lūks par jums, vai kaut kāds Dieva notikums, kas jūs skāra, kas jūs atvēra, vai vienalga, kas varētu būt pat grūta bērnība, vai kaut kāds smagums, vai kaut kāds prieks. Es zinu cilvēks, kuram prieks atvēra sirdis. Periģents kļūt ticīgs aiz prieka. Viņš nevarēja saprast, kam lai pasaka paldies. Viņš saka, ka es varu iekāpt tenī zeķēs no rīta, kurās es vakar iekāpu. Es saprotiet, ja es ierauju kuķis, es nezinu, kam pateikt paldies. Tad es sāku meklēt, kam pateikt paldies. Katram ir savs, ja? Viens cilvēks kļūt ticīgs, jo kara laikā skatījās viens filozofs filmas, kur rādīja par vāciešiem, un vācieši aplaudēja, ka vācieši, kas bija sanākuši Amerikā uz filmām, aplaudēja par to, kā vācieši otrā pasaules karā bruka iekšā Eiropā. Un tad viņš teica, es sapratu, ka ir absolūts ļaunums. Un tad, ja ir absolūts ļaunums, es sapratu, ko ir absolūts labums, kas ir Dievs, un tā viņš no Dievs izmantoja to. Ja katram ir savs. Ja, tātad, kāda, un Dievs tātad augšām cēla mūsu atzīmi, mēs sākām meklēt, viens sākam meklēt draugu, viens sāk lasīt Bībeli, viens atlēlu, katram ir savs ceļš, ja, katram ir savs ceļš, kā jūs nonācāt, vienam vecmāmiņ, kas lūdz, un pārējie varbūt domāja tā tam, tad, ka atkal viņas liek lūdzu, ko viņi tur burās jau, kom jaunieši esam visu, un komunisti un visu, pareizi, vai ne, katram savs. Ja tātad Dievs, un kas ir skatieties ļoti svarīgi, kas mums palīdzēs saprast atklāsums grāmatu 20. Nodaļa no 4 līdz 6. Tad es ieraudzīju troņus, uz tiem sēdēja tie, kam bija dota vara tiesāt. Es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārda dēļ bija nocirstas galvas, kur nepielūdz ne zvēru, ne viņu tēlu, un nepieņēma viņu zīmus uz pirsti vai pie savas rokas. Te ir runa par tom, kas Nerona vajāšana laikā un Jūda vajāšana laikā tiek iznīcināta. Viņa atkal kļūda dzīve un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Pārējie miruši vai neatdzīvojās līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās, laimīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās, otrai nāvei par viņiem vairs nav varas. Bet tie būs Dieva, Kristus priesteri un valdīs ar viņu 1000 gadu. Šī ir pirmā, šī ir pirmā augšām celšanās. Jūs bijāt miruši savos grēkos, svētais gars jūs atdzemdināja no jauna, trešajā nodaļā teikts Jāņa evaņģēlijā, atdzemdināja jūs no augšienas, Jāņa atklāsmes grāmatas valodā, jūs augšām celties no mirušiem, efeziešu vēstules valodā jūs piecelties no mirušiem, tā ir pirmā augšām celšanās. Otrā augšām celšanās būs kad? Kad Kristus atnāks otrreiz, ja viņš neatnāks pirms mēs aizējam pareiz. Un otrai nāvē, ko nebūs vara pār jums vairāk? Otrai nāvē vairs nebūs, mēs visi nomirsim, lai neatnāks Kristus ātrāk fiziski. Vai to, kad augšām celsimies miesā, jo mēs smierakstīt dzīves grāmatā, otrai nāvē vairs nebūs vara, mēs būsim mūžīgi kopā ar viņu. Skaties, 26 pants, ļoti svarīgs, viņš gan teoloģiski vairāk svarīgs. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis ar dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Teologs saka, ka dēvs ir neatkarīgs. Dēls to teoloģiski sauc asē, latvienisks muks vārds asē, nozīmē neatkarīgs ne no kā. Dēls ir neatkarīgs ne no kā, viņam nebeig dzīvību no kāda. Dēlā ir dzīvība pašā. Dēlā, tāpat kā tēvā, dzīvība pašā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tēvs un Dievs dēls un Dievs svētais gars pēc būtības ir kas? Dievs. Viens Dievs. Viņš tam Dievu arī var tiesāt tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Un kas ir cilvēka dēls? Kurš šeit ir atsaukšanās? Daniela grāmata, ko mēs lasījām. Viņš ir tas dēls. Daniels redz pravietojumā tam, kam dos viss, tas, kas pienāk pie tēva, pie šīs sirmgalva, pie šī, kas nāk no, kas ir no mūžības, kam iedod varu, kam pielūk, kuru pielūks visi. Vienu šo varu, nebrīnieties, nāk stunda, kurā viss, kas ir kapos, dzirdēs viņa balss un izies ārā tie, kas darījuši labi, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Bet tie, kas darīs ļaunu, notiesāšanai. Tātad tas, ko mēs lasējam arī Jāņa atklāsums grāmatā. Augšām celsies viss. Visi tiks tiesāti, vai viņi pielūdz Dievu tēvu, vai pielūdz Kristu, vai klanījās viņu priekšā, vai rādīja viņam vidēju pirkstu patiesībā. To varēja darīt laipniem vārdiem, ha-ha, ja, pieklaigi un inteliģenti, ha-ha, nu ko jūs, es tā kā ne, un tam līdzīgi. Bet būtība jau nemainās. Būtība jau nemainās. Cilvēki pazīst Dievu un nolīdz Dievu. Un tāpēc mūsu uzdevums ir mēģināt arī par viņiem lūgt. un pateikt, kur ir šī vieta, kur Dieva dēls saka, es dodu dzīvību, es dodu mūžīgo dzīvību, un es dodu tā dzīvību, ka tie, kas laika beigās ir augšām, celsies mūžībā. Un kur tas pirmais pierādījums, ka viņam ir šis spēks? Lācis ir augšām ceļ. Nu, viņš atgriež viņu atpakaļ dzīvībā, Lācis vēlreiz nomirs, bet viņš jau parāda šo spēku ar to, lai redzētu, ka šis spēks ir, ka Jēzum ir šis spēks, un arī Jēzus augšām celšanās, paša Lācis ar augšām nosacīt atgriešanās dzīvē. Mēs nesakām, ka jau viņš tomēr nomira otro reizi Lācis, ka viņš viņu atgriez dzīvē. Mēs varam būt droši, ka mēs augšām celsimies. Kurā vietā Jēzus saka, ka viņš ir Dievs, ka viņš ir līdzvērtīgs Dievam, ka viņu vajag pagodināt un pielūgt tāpat kā Dieva tēva. Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa 19 līdz 29. Dievs viņam devis varu. Tāpat kā Dievs tēvs deva varu, tāpat kā Dievam tēvam, ir vara dot dzīvību, kam viņš grib, un tiesāt. Un viss, kas viņam tic, ir augšām cēlušies, pārgājušies no... Pārgājuši no nāves dzīvībā ir augšām cēlušies, notikusies pirmā augšām cēlušanās, un tie netiks tiesāti. Kāpēc? Jēzus ir ierakstījis, viņi ir ierakstīti Jēzus dzīvības grāmatā. Jūs esat Jēzus dzīvības grāmatā, lai šī ticība jums palīdz. Grūtībās pārbaudījumos, tad, kad jūs esat pakrituši, vai tad, kad jums vajag iedrošinājumu, ka jūsu kungs, ka jūsu glābējs ir visuvarenais Dievs, caur ko visums tik radīts. Un caur ko baznīca tiek radīta. Un kas arī tiesās. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Šogad man aprit tā 20 gadi, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav, kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā, par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kus visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā, tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.